0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
6: Merg la sala de fitness Master Gym.
5: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
6: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
5: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
6: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
7: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
8: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
9: Mesaj de interes public.
10: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

CFM, proud to be different.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
1: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
4: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767-791962.
1: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site StargateCrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
2: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
3: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence, visul tău devenit realitate.
5: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv, alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv, 0740 096 381.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor, situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor, gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.

un porci nu a intrat gol, ci a intrat plin cu muzică bună și de export bine și românească. Suntem într-o frumoasă zi de Friday și dăm startul weekendului așa cum ne place nouă, cu muzica aleasă pe sprânceană, cu informații diverse din lumea asta mare și frumoasă, dar și cu concursuri. Așadar, avem rețeta perfectă pentru o dimineață cu spor. Iată că și soarele este alături de noi, dar mai multe informații despre vreme vom afla peste câteva minute. Momentan zic, hai să ne bucurăm de muzică și nu de orice muzică, ci de Chaka Chan și I Feel For You. Neața la Friday, hai cu volumul spre...

0: Chaka Chan, I Feel For You, o piesă care vine din 1984, a fost un an bun. Bun, știu că și eu sunt tot de acolo. Iată că am ascultat o piesă care are 42 de ani în această zi de Fridays și totuși sună fresh și ne invită la relax. Poate pe un șeslong, poate sub o umbreluță sau poate pur și simplu oriunde ne-am afla. Dacă sunteți în vacanță sau dacă sunteți în drum spre job, vremea este importantă, așadar hai să vedem care sunt informațiile pe care le avem la dispoziție. În acest moment în Constanța avem 20 de grade, se simte ca la 23 de grade, un cer senin și un vânt care adie ușor cu 4 km la oră dinspre nord-nord-vest. Și în țară temperaturile au urcat față de zilele precedente, minima fiind de 15 grade în Târgu Mureș și în Cluj-Napoca, unde totuși avem un soare curat pe cer. 16 grade mai apoi la Iași, 17 grade la Galați, 18 grade la Craiova și, cum vă spuneam, 20 de grade în Constanța, 18 grade cu soare și în Timișoara. Cam atât în ceea ce privește informațiile meteo. Hai să ne întoarcem la muzică, la una dintre plăcerile mele vinovate, Loca People. Mereu mă ridic și dansez când ascult piesa asta. Sper să vă să faceți și voi la fel, mai puțin dacă sunteți la volan.
1: Fridays, your weekend starter.
2: All day, all night. All day, all night. All day, all night. All night.
3: What the fuck?

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
4: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
5: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
6: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
7: Mereu am dreptate.
6: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
7: Vezi, ți-am zis eu, e bun.
8: Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Poftă mare!
9: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
10: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
9: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
10: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
9: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
10: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
11: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.

0: Ce se aude, ce se aude, semnalul de concurs? Da, exact. Mai întâi de toate trebuie să vă spun, sau mai bine spus, să vă reamintesc numărul de telefon 0786-661-661. Atenție mare, avem concurs, Constanța. Avem French Tacos pentru tine. Radio CFM și Tacos King pun la bătaie French Tacos, serios, nu glumă. Doi ascultători CFM vor câștiga pe parcursul zilei câte 3 French Tacos fiecare. Și da, da, da, vorbim chiar de French Tacos ăștia gratinați, ăia care curg, știi? Supreme Tacos, Vita, Black Angus cu pui, sos algerin, smoky barbecue, crispy, emmental și gratinat cu cheddar, ce să mai... Deja îmi lasă gura apă. Avem și cei clasici de bază, dar periculoși, cum ar fi chicken mozza tacos, pui ala chef, sos samurai și mozzarella. Ia să vedem, sună telefonul, zicem alo. Oare ne-am conectat? Ne auzim? Bună dimineața!
1: Dimineața!
0: Bună dimineața! Se pare că avem un câștigător. Cu cine stăm de vorbă?
1: Dan.
0: Dan? Felicitări, da. Dan, premiul
1: mulțumesc.
0: Este al tău. Sper că ești pregătit. French tacos aceia sunt delicioși. Dar știi tu foarte bine asta, nu?
1: Da, da, da.
0: Ai câștigat 3 bucăți. Cu cine îi împarți?
1: Mulțumesc. Cu soția, cu fetele.
0: Ah, deci e ok, nu ne facem griji că este surplus caloric. Bun, atunci facem în felul următor. Rămâi, te rog, pe... Rămâi pe fir puțin tel și o să-ți dau restul detaliilor. Noi, dragilor, ne întoarcem la muzică în această zi frumoasă de Fridays. Hai cu volumul sus, sus, sus. Neața! Friday, Friday. Dance! Friday Dance!

0: 8:37 de minute și vin cu vești bune sau rele, depinde de care parte a baricadei te afli. De la 1 iulie, salariul minim brut pe economie va crește de la 4.050 de lei la 4.325 de lei lunar. Majorarea este de aproape 6,8% și va avea efecte directe atât pentru angajații plătiți la nivelul minimului pe economie, cât și pentru, atenție, angajatori. Creșterea salariului minim este una dintre cele mai importante modificări economice ale verii și vizează peste 1 milion de salariați. Potrivit Ministerului Muncii, salariul de bază minim brut pe țară se majorează până la 4.325 de lei lunar, asta începând cu 1 iulie, cum vă spuneam, pentru programul normal de lucru. Deși salariul brut crește cu 275 de lei, impactul în venitul net va fi mai redus. Salariul net va ajunge la aproximativ 2699 de lei, cu circa 125 de lei mai mult decât în prezent, deoarece suma scutită de taxe scade de la 300 la 200 de lei. Și această creștere va crește și suportul firmelor. Asta pentru că un angajat plătit la nivelul minimului pe economie va fi plătit acum cu 4.418 lei față de 4.134 de lei. Atât va trebui angajatorul să suporte din punct de vedere al costului. Diferența este de aproape 284 de lei pentru fiecare salariat plătit cu salariu minim și evident că impactul va fi vizibil în domeniile în care ponderea angajaților plătiți la nivelul minim este ridicată, precum comerțul, serviciile Horeca, agricultura, industria ușoară sau firmele mici cu marje reduse. În continuare, suntem țara cu cea mai mare taxă pe muncă din Uniunea Europeană și lucrul ăsta nu ne bucură. Lucrul ăsta nici nu ne dă semne că ne-ar fi mai ușor. Eu cred că cel mai bine ar fi să se încerce să se scadă taxarea pe muncă, dar evident că nu sunt bani la buget și dacă nu sunt bani, de unde îl vor lua? De la noi, evident, de la cei care muncesc. Nu ne plângem cu munca, luăm o pauză publicitară, bem o cafeluță și ne întoarcem în curând aici la Frydance. Hai cu volumul spre dreapta, neața!
1: Turn it loud, it's Frydance!
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Ești pregătit pentru distracția verii? Pe 20 și 21 iunie vine Val Festival în Valul lui Traian, între orele 13 și 23. Două zile pline de muzică, energie și activități pentru toate vârstele. Pe scenă urcă Elena Gheorghe împreună cu bandul său și Bibi. Atmosferă de festival, surprize pentru copii și un spectaculos foc de artificii. Nu rata evenimentul verii, Val Festival, 20 și 21 iunie, Valul lui Traian. Bilete la preț redus pe bookmyplay.ro.
1: Simte. Respira, respira, gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
2: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
3: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Floor filler monsters. It's Fridance.

Acum 20 de ani Bob Sinclair aducea pe lumea această capodoperă care cu siguranță va rămâne acolo în albumul ăla al muzicii internaționale care nu o să dispară niciodată. Sunt sigur de asta. World Hold On este una dintre piesele care și-au pus amprenta pe postativul muzical. Și dacă tot vorbim de muzică, vă reamintesc faptul că în perioada 4-5 iulie are loc Riviera Muzicală, un concurs dedicat tinerelor talente desfășurat la Casa de Cultură din Techirghiol. Evenimentul reunește participanți din întreaga țară și include secțiuni de canto, pian, vioară, chitară, instrumente de suflat și ansambluri de muzică populară. Atenție, concursul își propune să încurajeze dezvoltarea artistică și exprimarea prin muzică, oferind concurenților șansa de a evolua în fața unui juriu format din profesioniști, dar și tineri muzicieni. Înscrierile sunt deschise până la 25 iunie, iar pe 5 iulie va avea loc și gala laureaților dedicată participanților care au obținut punctajul maxim. Evenimentul se va desfășura pe strada Ștefan cel Mare din Constanța, în cadrul târgului de pe pietonală, unde publicul va putea urmări cele mai apreciate momente ale concursului, așadar vă așteptăm la Riviera Muzicală pentru două zile dedicate talentului, muzicii și performanței artistice. It's Fridance.

0: Bine v-am găsit la știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Actele de vandalism pun în pericol circulația feroviară. CFR Infrastructură Constanța a anunțat că persoane necunoscute au scos un element din beton utilizat în infrastructura feroviară și l-au așezat pe calea ferată. Incidentul se putea solda cu urmări deosebit de grave, inclusiv deraierea unui tren care circula ieri dinspre Mangalia și care a lovit elementul respectiv. Din fericire, de această dată nu au fost consecințe grave, dar astfel de situații pot provoca tragedii, spun autoritățile. Au fost sesizați polițiștii de la transporturi feroviare care fac cercetări pentru depistarea autorilor. Constanțenii vor putea face plăți la serviciul permise și înmatriculări auto doar prin mijloace electronice. Măsura va intra în vigoare la toamnă. Prefectura Constanța anunță că de la 1 septembrie dispar plățile numerar la ghișeele Serviciului Public Comunitar regim permise de conducere și înmatriculare vehicule. Plățile se vor realiza exclusiv prin mijloace electronice de plată. Este vorba despre ghișeul.ro, platforma DCPI.ro, automatele self-pay prin intermediul POS-urilor instalate la trezorerie, dar și prin mandat poștal în contul prefecturii. Muzeul de Artă Populară Constanța sărbătorește Ziua Universală a IEI. Instituția de Cultură organizează o serie de evenimente în perioada 20-24 iunie. Pe platoul din fața muzeului vor fi prezente creatoare de ii din Muntenia, Bucovina, Transilvania și Dobrogea, precum și creatoare de podoabe tradiționale și accesorii. Acestea vor face demonstrații de lucru și vor oferi publicului informații legate de croiul și modelele autentice ale cămășilor. Totodată, pe 24 iunie, de Ziua Universală a IEI, intrarea la muzeu va fi gratuită pentru vizitatoarele care poartă cămăși tradiționale românești. Partidele parlamentare continuă discuțiile privind susținerea guvernului condus de Adrian Veștea. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că socialdemocrații vor stabili duminică, în cadrul Consiliului Politic Național, dacă vor face parte din guvernul propus de premierul desemnat de președintele Nicu Șordan. Tot duminică, PNL organizează un congres extraordinar, la care va fi propusă și excluderea lui Veștea, care a acceptat mandatul fără consultarea partidului. În cadrul congresului, la care vor lua parte 2500 de delegați din toată țara, va fi modificat și statutul partidului. Selecționata Mexicului este prima echipă calificată în 16-mile de finală ale Cupei Mondiale de Fotbal 2026. Aceasta după ce a învins Coreea de Sud în grupa A a turneului final, care se desfășoară în Mexic, Statele Unite și Canada. Partida disputată pe Guadalajara Stadium s-a încheiat cu scorul de 1-0. Victoria îi asigură Mexicului și câștigarea grupei A. Vremea este frumoasă și caldă la malul mării. Cerul este variabil, mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Temperaturile sunt în urcare, iar maximele în județul Constanța se vor situa astăzi între 24 și 29 de grade Celsius. Atât la știri. Ascultați în continuare CFM, vă las cu Andrei Stroescu.
1: Dance Floor Legends on CFM. It's Friday Dance.

0: 20 iunie, ora 17, City Park Mall, Initio Festa Stradale, Special Performance, Mario, Lazy Ed, Trică Ionuț, La Pupitru, Ricardo Mora, Alexis, Celebrating One Year of Pom Cafe, Together, Initio la City Park Mall, Powered by CFM.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să-ți tonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela numărul 1, în incinta Tennis Club 9,5. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. Telefon 0739 803 050. Body Pulse, energia care îți transformă corpul.
3: La Uncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Uncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
4: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
5: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
6: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
7: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
8: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
9: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
10: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu. Agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
11: Fridance, your weekend starter.

It's go time, adică a venit momentul în care puneți mâna pe telefon, intrați pe WhatsApp la 0786661661 și dacă vă doriți un voucher cu 12 intrări pentru a petrece timp de calitate la Culture Kids Arena, trebuie să-mi trimiteți un mesaj care să conțină textul Culture. Culture Kids Arena de la Casa de Cultură, știți foarte bine, este locul acela fain în care copiii se distrează pe cinste în timp ce părinții au parte de momente relaxante. Culture și CFM oferă un voucher cu 12 intrări pentru a petrece timp de calitate, așa că trimite repede mesajul despre care spuneam mai devreme și dacă mesajul tău ajunge primul, te voi declara câștigător. It's Friday.

Ei, dragilor, iată că am revenit în difuzoarele voastre pentru a vă povesti câte ceva despre evenimentul de mâine, eveniment la care vom fi și noi prezenți, și anume Initio Festa Stradale, care revine la City Park Mall Constanța într-un line-up condus de Mario, urmat de Lazy Ed, Ricardo Mora, Alexis și Trică Ionuț. Va fi o super petrecere cu început de la ora 17. Dacă nu v-ați luat încă bilet, fuga repede să o luați de pe internet bilet, sau puteți să vă luați brățara chiar de acolo. În orice caz, va fi o petrecere de neratat, așadar hai să ne încărcăm bateriile măcar pentru un weekend nebun, cu volumul evident la dreapta. Fight them!

0: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolat din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
1: Atenție, iubitori de deserturi! Doar lunea, exclusiv în noua locație Lady în bucătărie de pe strada Duiliu Zamfirescu numărul 4, cumperi două prăjituri și o primești pe a treia din partea casei. Este modul nostru de a începe săptămâna mai dulce. Te așteptăm în noua noastră locație din Constanța, zona Dacia, pe strada Duiliu Zamfirescu numărul 4. Lady în bucătărie. Deserturi făcute cu suflet.
2: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
5: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
6: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
7: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
8: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
9: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
10: Turn it loud, it's Friday Dance.

Freaks, Super Freak, Beat Freaks. Am ascultat minutele ce tocmai au trecut și vreau să vă spun două lucruri. Unul și cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat în dimineața asta este un mesaj pe care l-am primit de la Romeo și care spune așa: sunteți cel mai tare radio, vă ascult din voiaj și suntem 8 naționalități la bord. Toată lumea e încântată de muzica pe care o difuzați. Păi da, eu nu pot decât să spun că mi-a umplut sufletul de fericire și că muzica asta bună se pare că atinge mai mulți oameni, nu doar pe mine. Mă bucur că sunteți alături de noi și de peste mări și țări. Ăsta a fost primul lucru, o mare bucurie. Al doilea mare lucru și tot mare bucurie este evenimentul ce va avea loc mâine noapte, pentru că după ce plecăm din Indizio, de la City Park, fugim repede in The Place. De la ora 22 începe un super event. Dobrican și It's Cloud 9 vor mixa la The Place Mamaia. Evident că și CFM va fi acolo și vom petrece până dimineața. Da, da, da, exact așa cum spunea melodia. Până dimineața. Neața. It's Friday Dance.

inconfundabilă voce al, a Mariah Carey, nici nu știu, Mariah Carey, ce să mai, o super voce. Anytime you need a friend, îl găsiți pe 92.9. Asta este simplu și mi-a făcut poftă de muzică și mi-a făcut poftă de mixat, așadar după ora 10, după știrile aduse de Ramona Iordache, o să mă bag și eu puțin de el, să mă joc aici pe consol. Până una alta, nu uitați că în perioada 4-5 iulie la Casa de Cultură din Techilor se va desfășura Riviera Muzicală, un concurs eveniment care reunește participanți din întreaga țară și include secțiuni de canto, pian, vioară, chitară, instrumente de suflat, dar și ansambluri de muzică populară. Concursul își propune să încurajeze dezvoltarea artistică și exprimarea prin muzică, oferind concurenților șansa de a evolua în fața unui juriu format din profesioniști și tineri muzicieni. Înscrierile sunt deschise până la 25 iunie. Pe 5 iulie va avea loc și gala laureaților dedicată participanților care au obținut punctajul maxim. Gala se va desfășura pe Ștefan cel Mare din Constanța, în cadrul târgului de pe pietonală, acolo unde publicul va putea urmări cele mai apreciate momente ale concursului. Evident că vom fi și noi acolo, cum suntem mai în toate locurile importante, și vă așteptăm și pe voi pentru două zile dedicate talentului, muzicii, performanței artistice și stării de fericire și de bucurie pe care muzica ne dă. Cam atât despre asta, ne întoarcem la muzică în așteptarea știrilor. Mai am pentru voi o piesă care vine de la Rachel Starr, Till There Was You, este un remix John Creamer și Stefan, pe care vă invit să-l savurați cu volumul sus, sus, sus.

0: găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Remorcherul Astana scufundat în portul Midia în luna martie a fost adus la suprafață. Operațiunea de ramfloare a fost încheiată, iar autoritățile precizează că epava a fost transferată în siguranță în portul Midia. Reamintim că 5 marinari și-au pierdut viața în tragedia produsă în martie. Remorcherul Astana s-a scufundat la aproximativ 8 km în largul Mării Negre, în timpul manevrelor de asistență la descărcare efectuate pentru un tank petrolier. Trafic restricționat la Constanța. În weekend, bulevardul Tomis redevine pietonal, pe tronsonul cuprins între bulevardul Mamaia și strada Traian. Circulația auto pe acest segment va fi oprită de mâine dimineață de la ora 6 până duminică la miezul nopții. În această perioadă, autobuzele 243, 43C, 43M și 540 vor circula deviat pe strada Răscoalei 1907, pe sensul de mers către gară. Raja intervine astăzi pentru remedierea unei avarii în municipiul Constanța. Echipele societății lucrează la nivelul conductei de alimentare cu apă de la intersecția străzilor Merișor și Baba Novac. Pentru efectuarea reparațiilor, furnizarea apei este oprită până la ora 17. Raja transmite că sunt afectați consumatorii de pe strada Merișor, tronsonul delimitat de străzile Baba Novac și Izvor cu adiacentele acestora. Astăzi are loc Consiliul Național al PNL, ședința programată pentru convocarea unui congres extraordinar al partidului începe la ora 17 și se desfășoară în format online. Congresul extraordinar, la care vor lua parte 2500 de delegați din toată țara, are loc într-un context tensionat, după ce Adrian Vește a fost desemnat premier de președintele Nicu Jordan, fără acordul PNL. Scindările în partid sunt tot mai accentuate, iar la congresul de duminică urmează să fie clarificată direcția partidului. Cristian Chivu și-a prelungit contractul cu Inter Milano, campioana Italiei la fotbal. Clubul a anunțat că înțelegerea cu antrenorul român este valabilă până în 2028. Tehnicianul a regăsit valoarea jucătorilor săi, reușind cu aceștia succese extraordinare, a precizat clubul. Românul pregătește Inter Milano din iunie 2025, iar contractul inițial era valabil până în 2027. Vremea este frumoasă și caldă la malul mării. Cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat, cu ușoare intensificări în zona de coastă. Administrația Națională de Meteorologie precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 24 și 29 de grade. Minimele vor fi între 14 și 19 grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare CFM. Vă las cu Andrei Stroescu.
1: Dance Floor Legends on CFM. It's Fridance.

0: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767-791962.
3: A fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744-381-757.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
10: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
11: Merg la sala de fitness Master Gym.
10: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
11: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
10: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
11: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

What a lovely day. Și chiar este o zi superbă aici la Mală de Mare și vremea este binevoitoare și ține cu noi și evenimentele se țin lanț și la radio se aude muzică bună. Apropo de radio și de evenimente, cum vă spuneam, mâine seară Dobrican și Is Cloud 9 mixează la The Place Mamaia de la ora 22, dar până să ajungă acolo vor veni și în studioul CFM la Mihaela Dragomir în cadrul emisiunii ei pe care o moderează în fiecare vineri, evident vorbind despre Feel Good Mix, că ne simtem bine, cum zicea un mare clasic în viață. Așadar, dragilor, rămâneți aici pe frecvența care face diferența. Nu plec încă, sunt aici la butoane și mixez pentru voi și pentru mine, așa cât să ne facem încălzirea pentru weekend. Nu avem de făcut decât un singur lucru de aici înainte și anume să dăm volum

Știu că este Friday, dar Friday nu înseamnă numai dance, înseamnă mai degrabă weekend și petrecere și stare bună și party. Iată că am trecut puțin și prin disco și prin pop. Ne întoarcem acum în zona noastră de confort și anume la dance mai clasic, mai pur și vă propun o întâlnire cu Mousty versus Hot and Juicy. Evident că știți despre ce e vorba și sunt sigur că deja v-ați luat, așa cum am pus și eu, starea de weekend. Hai cu volumul sus, sus, sus, suntem la Fridays aici la CFM.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Dobrican și Cloud9 vin la mare. Sâmbătă 20 iunie de la ora 22 te așteaptă la The Place Mamaia, noua locație fresh de la malul mării. Muzică bună, energie și vibe-uri de vară într-un decor spectaculos pe litoral. Closing 27 și The Place. Bilete pe biletin.ro. 20 iunie, The Place Mamaia. Ne vedem pe ringul de dans.
2: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
3: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin, bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
0: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
5: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue, Imago Mamaia.
6: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
7: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150, Colț cu Poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
0: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până vineri, de la 11 la 14.
1: De la 11 la 14.
0: Iei prânzul în cea mai bună companie.
1: Happy Lunch Mix.
0: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin

Party, party, dragilor, iată că a venit momentul în care trebuie să ne despărțim, dar nu vă las singuri. Mihaela Dragomir este aici pentru 3 ore de Feel Good Mix. Vine și Ramona cu știrile, iar noi ne reauzim tot astăzi mai pe seara, așa, la Friday Drop, începând cu ora 18. Până atunci vă spun ca de obicei, numai de bine. Bye, bye! Let's do the Friday Dance!

0: Urmează știrile SFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Procurorul constanțean Teodor Niță rămâne în arest preventiv. Instanța Supremă i-a respins cererea de înlocuire a arestului preventiv cu măsura controlului judiciar. Judecătorii în altei curți de casație și justiție au decis că solicitarea sa este nefondată. Hotărârea nu este însă definitivă. Procurorul Teodor Niță, de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, este acuzat de instigare la abuz în serviciu. El ar fi încercat să influențeze un ofițer din cadrul ISU Constanța ca să evite sancțiunile aplicate unei firme deținută de un om de afaceri apropiat de procuror. Vârsta minimă legală pentru a conduce o trotinetă electrică pe drumurile publice este de 14 ani, reamintește Inspectoratul de Poliție Județean Constanța. De asemenea, minorii până în 16 ani sunt obligați să poarte cască de protecție. Mesajul transmis astăzi de IPJ vine în contextul deselor accidente în care sunt implicați minori. O fată de 13 ani a fost rănită ieri pe strada Biruinței din municipiul Constanța. Potrivit IPJ, minora se afla pe o trotinetă electrică și a fost lovită de un autoturism. Conducătorul auto a fost testat și nu consumase alcool sau substanțe psihoactive, mai precizează polițiștii, care reamintesc părinților importanța supravegherii copiilor atunci când se deplasează pe drumurile publice. Se oprește furnizarea apei potabile în zona centrală a Constanței timp de 14 ore. Raja efectuează lucrări de reabilitare și conectare la rețelele stradale de alimentare și la căminele tehnice, iar furnizarea apei va fi sistată de miercuri 24 iunie ora 23 până joi 25 iunie la ora 13. Vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Călăraș, Igheduca, Avramiancu, prelungirea IC Brătianu, Bulevardul Ferdinand, Mihai Viteazu, Traian, Bulevardul Tomis, cu străzile adiacente și punctele termice aferente zonei. De asemenea, vor avea apă cu presiune scăzută cei din zona peninsulă Piața Ovidiu, perimetrul delimitat de strada Mircea cel Bătrân, Bulevardul Ferdinand, Bulevardul Tomis către Piața Ovidiu, inclusiv punctele termice aferente. Forțele aeriene române anunță noi zboruri de antrenament la înălțimi mici și în regim supersonic. Acestea au loc până pe 23 iunie pe întreg teritoriul țării și sunt efectuate de aeronave ale forțelor aeriene române, Regatului Unit al Marii Britanii, ale forțelor aeriene italiene și ale Statelor Unite ale Americii. Este vorba despre tehnica aliată dislocată la baza Mihail Cogălnicianu din Constanța. Exercițiile au ca scop îmbunătățirea capacității de reacție a personalului aeronautic și se desfășoară cu măsuri de siguranță aeriană și de reducerea impactului fonic asupra populației. România găzduiește de astăzi o nouă ediție a turneului internațional de basket pentru tineret. Competiția se desfășoară în capitală până pe 21 iunie. Federația Română de Basket precizează că turneul reunește 8 echipe de tineret masculin și feminin. Acestea sunt din România, Grecia, Macedonia de Nord și Republica Moldova. Vremea este frumoasă și caldă la malul mării, cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat, cu ușoare intensificări în zona de coastă. Administrația Națională de Meteorologie precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 24 și 29 de grade Celsius. Minimele vor fi între 14 și 19 grade. Atât la știri, ascultați Feel Good Mix până la ora 14 cu Mihaela Dragomir.
1: Weekendul se ascultă la CFM.
2: 3 ore de feel good, ritmuri fresh și momente on air care te scot din rutină și te pun direct în modul de weekend.
1: Asculți Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir la CFM, radioul tău preferat.

0: 20 iunie, ora 17, City Park Mall, Initio Festa Stradale. Special Performance, Mario, Lazy Ed, Trică Ionuț. La pupitru, Ricardo Mora, Alexis. Celebrating one year of Pom Cafe. Together, Initio la City Park Mall, powered by CFM.
1: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
4: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
5: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut, și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
8: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
1: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului numărul 10 sau la telefon 0241 554 111.
0: Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir.

0: 11 și 23 de minute la CFM. Am mai avut-o pe Liliana Josan în studio chiar de curând. Bună, Lili!
1: Bună din nou, mi-era dor să știi.
0: Asta zic, dar e riscant.
1: Să vin la cineva în emisiune.
0: Ne-am întâlnit, no fun, îți dai seama. Ideea este că am mai făcut ceva, Lili, pentru că, știți, data trecută când vorbeam, spuneam de câte lucruri face femeia asta. Bine, câte lucruri facem noi, dar acum nu o să mai vorbesc despre mine. De cum este ea așa, all over. Și acum a mai făcut ceva și a făcut ceva la care noi suntem parteneri.
1: Exact.
0: Atunci, na.
1: Și se întâmplă mâine.
0: Și se întâmplă și mâine, că așa
1: de
0: ne aducem noi aminte
1: aici
0: foarte repede. Da, celebrăm IA.
1: Așa este.
0: Dar celebrăm IA într-un mod foarte, foarte frumos și foarte artistic și foarte puțin clișeic. Da, de-aia se ocupă Lili de asta.
1: Sper. Uite, sunt foarte mulți care promovează în ultima perioadă IA tradițională și mă bucur că au început să se regăsească așa treptat în aceste valori tradiționale românești, ca să spun că vorbeam noi mai devreme în pauză despre lucrurile astea, dar îmi place partea de autenticitate și de transmiterea ceea ce ne dorim noi, de fapt, poate și prin prisma faptului că sunt profesor și îmi setez întotdeauna niște obiective, ce vreau să transmit cu acel eveniment sau cu acea acțiune. Deci, da.
0: Și ce vrei să transmiți cu acest eveniment?
1: Măi, ideea este că noi sărbătorim IA pe 24 iunie, însă mâine, de la ora 11, la Muzeul de Artă din Constanța, împreună cu mai multe femei dintr-o organizație care își doresc să ducă mai departe cultura și Constanța, am organizat

0: Ce este foarte frumos în evenimentul ăsta, dincolo de, ok, noi celebrăm pe 24 ziua ei, știm deja, te știm deja că faci asta de câțiva ani, am început, ne-am adus noi aminte de cum am început noi să promovăm asta în pandemie, corect?
1: Noi am avut chiar un proiect în pandemie, da, pentru că nu aveam cum să organizăm acest eveniment și a fost primul eveniment online de promovare a ei cu expoziție de fotografie în online, cu interviuri luate de la oameni, a fost foarte fain și chiar ți-am făcut atunci niște fotografii.
0: Da, chiar a fost
1: Eram
0: frumos.
1: Eram și fotograf
0: tare.
1: Și creator de conținut și reporter, tot ce s-a putut face.
0: Bine, și acum e la fel, dar s-a obișnuit cu ideea. În afară de partea asta de tradiții și ceea ce presupune de fapt foarte, foarte clișeic, de altfel ziua ei, știi că este exact ca Ziua Națională a României, toți sunt patrioți, dar nu știu să vorbească limba română foarte bine și atunci, practic, partea aia de identitate și culturalitate se cam duce când scrii miau ca pisica, dar dincolo de asta, ce este foarte frumos la acest eveniment, că dincolo de patrimoniul ăsta standard, este patrimoniu uman. Sunt oamenii care și-au pus amprenta aia umană asupra evenimentului și asta este ceva foarte, foarte drăguț. Oameni care înțeleg să se exprime prin partea asta de artă, pentru că vom rămâne la partea de artiști, să dea mai departe din ceea ce sunt ei, de fapt. Asta este amprenta asta energetică a Dobrogei, dacă vrei.
1: Da, pentru că dacă stai bine să te gândești, noi vom vorbi despre IE la nivel național, da? Nu doar ce reprezintă Dobrogea, pentru asta îmi place să cred că vom sărbători în noiembrie de ziua Dobrogei, atunci când ne vom axa strict pe ceea ce prezintă această zonă a țării. Însă mâine mi-am dorit foarte mult și nu doar eu, ci și partenerii alături de care organizăm acest eveniment să fie despre conștientizare. Și am observat din 2016, de când organizez acest eveniment, că sunt din ce în ce mai mulți oameni care atunci când văd diferența dintre autentic și ceva făcut
0: Hai să-l facem
1: și pe asta să bifăm încă ceva în calendarul evenimentelor. Văd. Și de la an la an a crescut numărul celor care investesc într-o IE autentică, care înțeleg simbolistica, care au înțeles că atunci când au demers la evenimente naționale, internaționale, reprezintă altfel țara, îmbrăcând o IE autentică. Și au mai înțeles și că nu trebuie să dea o căruță de bani, cum costă, într-adevăr, cele cu sute manual, pentru a găsi ceva de calitate și autentic.
0: Au înțeles, serios? Și au înțeles
1: nu
0: oamenii
1: toți.
0: Cum să facă diferența? Adică asta
1: mai,
0: este
1: da,
0: foarte
1: asta
0: important.
1: Ne dorim. Asta ne dorim, să se vadă diferența. Chiar în cadrul evenimentului vom avea și un invitat de la Muzeul de Artă Populară, care va aduce câteva costume pe care le va descrie, vor avea ocazia să vadă. La Centrul Multicultural Jean Constantin sau Multifuncțional, pentru că tot scapă toată denumirea completă, vom avea o expoziție de fotografii a unui colecționar, Laura Diaconu, din colecția ei câteva costume expuse. Muzeul de Artă Populară are inclusiv un târg în această perioadă, 20-24 iunie, în fața muzeului, cu mai mulți artizani din țară care vin și expun.
0: Ah, ce drăguț!
1: Care vin și expun da? Și nu este greu să faci diferența între o cămașă cu sută artizanal, da, la mașină și ceva cu sut de mână. Trebuie doar să-ți dai puțin interesul, să faci un research, să cauți în trei surse, ca în media, cel puțin trei surse și așa mai departe.
0: Mai o variantă, da, nu mai caută nimeni în trei surse, stai liniștit, da, asta zic, dar mai o variantă, ChatGPT sau Gemini, fă o poză la IA aia și întreabă-l pe omulețul ăla din telefonul tău, da. Omul din spatele robotului, întreabă-l. Măi, prietenași, IA asta e ok sau nu e ok? Și o să-ți spună, fie o să-ți spună direct, fie o să-ți spună la ce să te uiți. Adică hai să folosim și partea asta. Eu n-am o problemă cu evoluția asta a tehnologiei, dar să nu fim, adică să folosim cu cap, știi?
1: Da, dar trebuie să și dorească lucrul acesta. Pentru am ajuns la concluzia asta. În funcție de nivelul de oameni sau segmentul de oameni, de joburile pe care le au, oamenii sunt interesați sau mai puțin interesați de acest aspect. Eu în învățământ, da, am fost direct interesată pentru că le vorbesc copiilor, e nevoie să merg îmbrăcat acolo și să le arăt ce, da, în cadrul, nu știu, 1 decembrie, 24 ianuarie, să facă diferența între astea copii.

0: Mei au crescut, copiii mei,
1: da,
0: la școală,
1: copiii noștri, da, da.
0: Ai noștri, au crescut putând să analizeze, să facă diferența. Acum, cred că ține și de ceea ce îi place fiecărei învățătoare sau fiecărui profesor sau fiecărui om, despre ce îi place să vorbească foarte
1: și
0: mult.
1: Și de valorile fiecăruia,
0: exact, presupun. Da, nu condamn nici cei care își cumpără altceva sau care poartă altceva la evenimente, Doamne ferește. Chiar dacă în primii 2 ani, când organizam evenimentul, aveam acolo dress code, e autentic sau doar alb, sau, și am realizat că nu-i contează, ei doar să fie prezenți. Și de la an la an veneau și schimbau mândri. Uite că am văzut la tine anul trecut și m-am ambiționat și m-am dus, am făcut asta sau am avut un proiect Erasmus sau orice altceva și am împrumutat pentru că mi-am dorit să fie chiar ceva autentic. Ori despre asta înseamnă evenimentele acestea de conștientizare. Este un proces care necesită timp, nu poți să schimbi un popor peste noapte. Se știe că partea aceasta a Dobrogei are mai puțin din punctul acesta de vedere, pentru că nu am fost învățați, având toate minoritățile alături de noi, să punem accent, nici n-am avut până la urmă o asemenea istorie. Aflu și eu de pe la ceilalți pe care i-am prin listă, prin Facebook, care sunt pasionați de partea aceasta de cercetare și citesc ceea ce fac ei. Chiar o salut această cale pe Simona Niculescu, care a inițiat în Constanța acest demers de organizare a zilei ei, pentru că eu de la ea am văzut și după ce nu am mai organizat, l-am preluat eu. Și da, sunt oameni care cercetează, citesc, caută informații, adună și transmit mai departe. Ce facem noi este să facilităm și pentru ceilalți, pe înțelesul lor, ceea ce
1: asta e ideea, este o formă de manifestare a educației, dacă vreți, este o chestiune, e mai mult decât awareness, este o împărtășire a valorilor în care credem, de fapt, ceea ce este foarte drăguț. Nu trebuie să fii îmbrăcat în, adică, din punctul meu de vedere, spun cum se vede din afară treaba asta cu fie ziua națională, fie ziua ei, fie ziua Dobrogei. Nu, tu vino cum ești tu. Tu vino cu brandul ăla pe care l-ai purtat practic tot restul anului, vino autentic, vino exact așa cum ești. Ia-ți informația și dacă la un moment dat simți să marchezi cumva chestia asta printr-un outfit, da, ok, e absolut ok. Dar e mult mai mie mi se pare mai mult respect să vii în autenticul tău, să poți să înveți despre un alt autentic și dinpreună să creați ceva eventual, dacă este cazul și dacă rezonezi. E ca și când le-aș cere oamenilor la yoga să vină în desculți pe stradă. Bine, sunt în Piața Chiriei, n-ar fi o problemă, dar desculți pe stradă, în șalvar și no way, vino cum ești tu, în așa fel încât ție să-ți fie bine și confortabil, să poți să absorbi informația de acolo, că de fapt despre asta e vorba.
0: Da, ce-mi place că acest eveniment este organizat chiar de o organizație de femei care are ocazia să transmită mai departe ceea ce este autentic și că se mobilizează din ce în ce mai multe ONG-uri din țară să transmită partea aceasta de autenticitate. Ce am mai apreciat este la Facultatea de Arte ansamblul de stai, cum se numește, că mi-am notat aici, ansamblul folcloric al Facultății de Arte Universitatea Ovidius din Constanța, coordonator Elena Dordea. Din ce am înțeles, chiar au investit și și-au făcut costume. Bineînțeles, dobrogene, pentru că este ansamblul din Dobrogea, dar contează foarte mult când mergi într-un loc să-ți reprezinți zona din care tu vii, rădăcinile. Și da, avem mare sprijin din partea Facultății de Arte, nu doar pe partea de spectacol, canto și dans, cât și câteva lucrări pictate cu simbolistică tradițională, cu motive tradiționale. Îi mulțumesc pe această cale și lui Ovidiu Felipov, care a fost acolo prezent de fiecare dată când am avut nevoie. Și eu, ca o clacă, îi putem spune clacă?
1: Îi putem,
0: toată
1: da.
0: Lumea și aduce ceea ce știe să facă cel mai bine pentru a transmite celorlalți.
1: În cazul în care vă întrebați de ce este important asta, știți că noi ca specie umană așa am supraviețuit, adică în trib, într-un trib în care fiecare știa ce are de făcut, avea rolul lui, nu se băga peste rolul altuia, foarte important, așa am evoluat, știi? Fiecare știa rolul acolo și de asta rădăcinile sunt foarte importante. Cred că am funcționat în continuare foarte bine așa ca societate dacă ne-am aduce aminte de asta, știi?
0: Că tot aduci vorba de rădăcini, tipa care a înființat această mișcare în România, Andreea Tănăsescu, a fondat comunitatea la Blues Rumeni undeva prin anul 2014, din câte țin eu minte, și ea de aici a luat amploare. Eu fiind acum ambasador la Blues Rumeni, pentru că am tot colaborat în cadrul unor proiecte și tematica de anul acesta este aripi și rădăcini. Pe de-o parte rădăcini, pentru că, da, avem nevoie să știm de unde venim, care ne sunt bazele noastre.
1: Corect.
0: Dar și aripi, pentru că avem tendința să rămânem atât de tare înrădăcinați și să nu știm să transmitem generațiilor viitoare, pe înțelesul lor, ceea ce ne dorim.
1: Va fi un eveniment foarte, foarte tare. O să vină niște publicitate peste noi, așa că trebuie să ne oprim puțin, dar ne întoarcem cu reminder al evenimentului, ok?
0: Așa facem. Feel Good Mix.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Cauți o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
2: La Brick cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
3: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro, crescut natural, gătit cu suflet.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
9: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
10: Descoperă parasailingul, aventura care staie respirația.
9: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
10: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
9: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
10: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor.
11: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.

0: Eu să rețină oamenii din discuția asta a noastră este că nu trebuie să fii niciun fel pentru a celebra o parte din tine și din rădăcine. Adică nu trebuie să... Nu trebuie să faci frumos, știi? Nu trebuie să fii niciun fel. Trebuie doar să fii tu și o urmă de respect pentru ceea ce a fost în urma ta și felul în care a arătat evoluția. 2 secunde să rezolvăm cu acel microfon. Tan, tan, tan. You're not helping. Gata.
1: Măi, gata.
0: Eu nu mai mișca.
1: Nu respir, nu, doar vorbesc.
0: Doar vorbește. Mâine celebrăm un picuț mai devreme. Celebrămia în Constanța, Culturalia. Ora 11.
1: Ora 11 la Muzeul de Artă din Constanța. Ca parteneri avem Muzeul de Artă, Muzeul de Artă Populară, Centrul Multifuncțional Jean Constantin, Facultatea de Arte Universitatea Ovidius din Constanța, mulțumiri în mod special lui Ovidiu Felipov. De la Muzeul de Artă Populară vine Ioana Tompe, care ne va vorbi despre costumele populare. Mai avem ansamblul folcloric al Facultății de Arte, coordonator Elena Dordea, grupul vocal, coordonator, lector universitar dr. Mirela Boicu și asistent universitar dr. Titiana Miriță și o mulțime de artiști, unii deja artiști, alții studenți, masteranzi în devenire, pe care abia aștept să-i vedem alături de noi mâine.
0: Deci la ora 11 la Muzeul de Artă Constanța, acolo vă întâlniți cu noi, cu Lili, cu toată lumea și cu o parte din voi de care ați uitat, de fapt. Și de la ora 14 la Centrul Cultural Jean Constantin, un vernisaj expoziție foarte, foarte, foarte, foarte frumos. Din nou, insist pe treaba asta, pentru că lumea are tendința asta, să, mai ales pe evenimente culturale, să zic, eu nu rezonez. Nu trebuie să rezonezi.
1: Da, știi cum ne
0: plânge? Măcar nu trebuie să rezonezi, pentru că nu ai încercat să vezi dacă rezonezi, pentru că niciun eveniment nu seamănă cu celălalt, pentru că niciun organizator nu seamănă cu celălalt. Doar du-te acolo și fii parte din povestea asta. Insist pe rădăcini și pe parte din poveste, pentru că sunt niște oameni și mai ales niște femei în spatele nostru, mă refer la mame, bunici, străbunici și așa mai departe, cu care fiecare dintre noi am împărțit la un dat același sistem imunitar și același sistem nervos și ele trăiesc prin noi, așa că du-te și celebrează-le și onorează-le acolo, de fapt.
1: Așa este. Și chiar dacă nu vii, faptul că ai ascultat și știi despre ce este vorba și poate devii curios să-ți cauți informația din alte părți, tot este un câștig din partea noastră.
0: Este. Orice formă de educație este un câștig din partea noastră, dar ca idee, deci felul în care îți celebrezi oamenii de dinaintea ta și nu prin superstiție, adică nu, ei nu trebuie să mănânce în zilele de moș sau whatever, credeți-mă, nu mai mănâncă, dar că te duci și respecti și vezi ce au lăsat în urmă
1: lor.
0: Și exact. Duci mai departe munca lor, pentru că tu împarți același ADN și împarți, din nou, același sistem nervos și aceleași emoții și le duci mai departe. Asta contează, de fapt.
1: Deci mâine, de la ora 11 la Muzeul de Artă din Constanța.
0: Și de la ora 14...
1: De la ora 14 la Centrul Jean Constantin, unde are loc o expoziție de fotografii din colecția Laurei Diaconu.
0: Mulțumim foarte mult, Lili! Te mai așteptăm, că sigur mai faci
1: cu siguranță.
0: Ceva.
1: Asta aș putea veni zilnic.
0: Știu. Feel Good Mix.

0: găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Remorcherul Astana, scufundat în portul Midia în luna martie, a fost adus la suprafață. Operațiunea de ramfloare a fost încheiată, iar autoritățile precizează că epava a fost transferată în siguranță în portul Midia. Reamintim că 5 marinari și-au pierdut viața în tragedia produsă în martie. Remorcherul Astana s-a scufundat la aproximativ 8 km în largul Mării Negre, în timpul manevrelor de asistență la descărcare efectuate pentru un tank petrolier. Trafic restricționat la Constanța. În weekend, bulevardul Tomis redevine pietonal, pe tronsonul cuprins între bulevardul Mamaia și strada Traian. Circulația auto pe acest segment va fi oprită de mâine dimineață de la ora 6 până duminică la miezul nopții. În această perioadă, autobuzele 243, 43C, 43M și 540 vor circula deviat pe strada Răscoalei 1907, pe sensul de mers către gară. Raja intervine astăzi pentru remedierea unei avarii în municipiul Constanța. Echipele societății lucrează la nivelul conductei de alimentare cu apă de la intersecția străzilor Merișor și Baba Novac. Pentru efectuarea reparațiilor, furnizarea apei este oprită până la ora 17. Raja transmite că sunt afectați consumatorii de pe strada Merișor, tronsonul delimitat de străzile Baba Novac și Izvor cu adiacentele acestora. Astăzi are loc Consiliul Național al PNL, ședința programată pentru convocarea unui congres extraordinar al partidului începe la ora 17 și se desfășoară în format online. Congresul extraordinar, la care vor lua parte 2500 de delegați din toată țara, are loc într-un context tensionat, după ce Adrian Vește a fost desemnat premier de președintele Nicu Șordan, fără acordul PNL. Scindările în partid sunt tot mai accentuate, iar la congresul de duminică urmează să fie clarificată direcția partidului. Cristian Chivu și-a prelungit contractul cu Inter Milano, campioana Italiei la fotbal. Clubul a anunțat că înțelegerea cu antrenorul român este valabilă până în 2028. Tehnicianul a regăsit valoarea jucătorilor săi, reușind cu aceștia succese extraordinare, a precizat clubul. Românul pregătește Inter Milano din iunie 2025, iar contractul inițial era valabil până în 2027. Vremea este frumoasă și caldă la malul mării, cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat, cu ușoare intensificări în zona de coastă. Administrația Națională de Meteorologie precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 24 și 29 de grade Celsius. Minimele vor fi între 14 și 19 grade. Atât la știri, ascultați Feel Good Mix până la ora 14 cu Mihaela Dragomir.
1: This is CFM.

0: semi-haos. Da, e ok, am întotdeauna am ajutoare la semi-haos. Bine ați venit, dragilor!
1: Bine v-am găsit!
2: Bine v-am găsit, bună ziua!
0: Bună ziua! Avem o grămadă de evenimente la care suntem parteneri weekendul ăsta, v-am zis și ora trecută. Doar că mâine, după ce rezolvați treaba cu IA, despre care am vorbit mai devreme, mai pe seară așa vă faceți program la The Place, da? Pentru că se întâmplă ceva foarte, foarte drăguț acolo. Dobrican, Cloud9, hello!
2: Bună ziua, bună
0: Sunteți
2: ziua!
0: Sunteți pregătiți?
2: Nerăbdător, de... abia așteptam să vin, energie bună.
0: Pare pentru mine, pare să fie ceva de neratat, înțelegi? Adică un eveniment de ăla la care este musai să vină toată lumea. Este și Andreea cu noi.
1: Bună ziua, cu punctul pe ei chiar.
0: L-am pus cât am putut. Tu ai venit cu acești băieți minunați, nu?
1: Bineînțeles. Am venit cu voia bună.
0: Ai venit cu voia bună. Cum i-ai adus la Constanța?
1: Cu greu, să știi.
0: Cu greu, nu? Cu forța.
1: Pentru că băieții ăștia sunt foarte greu de mobilizat și trebuie să fie struniți ca să facem treabă cum trebuie.
0: Mamă, ce...
2: Ne-ai lăsat fără cuvinte.
1: Îmi place să-i necălcesc, dar facem o treabă foarte bună împreună și suntem pe aceeași lungime de undă și noi vrem să credem că facem niște petreceri reușite prin simplu fapt că noi avem niște personalități, cum îmi place mie să spun că suntem circ și efectiv asta atragem.
2: Nu cum puteți observa?
0: Ne odihnim cazul, cum s-ar spune. Da, e ok, pentru că așa ne atragem noi unii pe alții, este în regulă. Spune-mi, cine poate să-mi spună ce nu este de spus pentru mâine? La sensul că ce planuri, nu o să vă întreb de surprize, pentru că s-ar putea să le spuneți și atunci nu mai sunt surprize. Ce planuri, cum arată seara de mâine, de fapt, de la The Place?
3: Să fim sinceri, nu am pregătit un brief pentru seara de mâine.
0: Perfect.
3: Ceea ce e bine sau nu, doar vrem să spunem că, sau încercăm să spunem că evenimentul de mâine nu a mai fost niciodată în Mamaia. Am adus ceva inedit, am adus ceva care ar putea să surprindă în sensul plăcut. Sau mai puțin plăcut, dar cu siguranță plăcut pentru noi.
0: Da, important e să lase o urmă, da. Nu contează că e pe plus pe minus, știi? Să simtă lumea că a fost acolo. Spune-mi, da. Planul. Cum vezi că, ok, planuri nu ne facem pentru că noi în zona asta suntem foarte mult pe feeling și cumva e nevoie să go with the flow și cu energia oamenilor care vin acolo. Dar ceva vrei să transmiți, adică cu o emoție anume vii, care emoția?
3: Să fiu sincer, e pregătit un set special de Clau, a lucrat foarte mult la treaba asta, am lucrat împreună de altfel la treaba asta, am discutat și cu Alin, prietenul nostru Dobrican, pe care îl salutăm pe această cale, și el a pregătit un set special. O să ne vedem de la ora 10, Clau începe să îi încălzească așa pe participanții la acest haos de care spune Andreea.
2: Circ.
3: Da.
1: Circ.
3: Sperăm să ne vedem de vreme, sperăm să ne vedem la 10 cu restul comunității.
0: Adică să vină lumea totuși la ora 10, nu?
3: Ideea care este, noi avem deja o comunitate pe drum care vine de la București, avem 40-50 de oameni, probabil un autocar care vine de la București. Sperăm să ne mobilizăm și sperăm să ne înțelegem foarte bine cu comunitatea din Constanța, de ce nu?
0: Asta voiam să vă întreb, ați mai făcut, este prima oară în Mamaia, dar în Constanța v-ați mai întâlnit cu oamenii din Constanța?
3: Nu, no, o să fie o surpriză și pentru noi.
1: Da, ideea asta de comunitate, cumva asta ne-a și motivat să ne extindem, pentru că noi cumva am făcut petrecerile astea pe plan local și au început cu un cerc foarte restrâns de oameni, adică de aici a plecat toată ideea closing, deși numele cumva, pentru că noi făceam petreceri cu grupul nostru de prieteni și fiind un orășel mic unde stăm noi, automat că te cunoști cu toată lumea, vine și persoana respectivă care mai vine cu 2-3 prieteni și cumva așa am ajuns să ne extindem și closing vine cumva de la încheierea capitolului ăsta și ne-am hotărât cumva că bă, oamenii ăștia au încredere în noi și se distrează. Și am avut feedback-ul ăsta care real ne-a motivat să... să facem lucruri mărețe, cum îmi place mie să spun. Tocmai așa am și ajuns aici, în Constanța, și este o surpriză pentru noi, pentru că, nu știu, cel puțin dorința mea este să ne facem și aici un grup de prieteni, o comunitate, să fie așa o chestie super relaxată și să ne regăsim unii cu ceilalți. Pentru că muzica, la bază, dacă mă întreb pe mine, asta face, conectează oameni. Toți simțim aceleași lucruri. Sau, mă rog, mai mult sau mai puțin diferit. Când asculti o piesă, ai o conexiune reală cu oamenii.
0: Foarte tare povestea. Foarte, foarte tare. Și foarte tare vibe-ul din spatele ei, pentru că până la urmă despre asta e vorba. Voi cum, adică pe voi cum v-a racolat Andreea?
2: A fost ceva foarte organic. Ne-am racolat cam între noi.
0: V-ați racolat reciproc?
2: Da.
3: Să fim sinceri, la început nu eram atât de apropiați în momentul în care făceam evenimentele. Ideea la bază a plecat pentru că am avut un partener care a avut încredere în noi, o locație foarte mișto, de care spune și Andreea, era o locație mică unde nu ne permitea neapărat să facem un haos controlat, ne permitea doar să strângem o comunitate.
0: Dar să faceți frumos, adică
3: să facem foarte frumos. Ceea ce ne-a determinat să credem că împreună, atât cu Cloud9 cât și cu Andreea, să creăm această poveste pe care să o ducem mai departe. Practic nu ne-am racolat unii pe alții, ci doar ne-am tot întâlnit, reîntâlnit, până ne-am dat seama că cumva gândim...
2: Chiar avem multe chestii în comun, avem aceeași direcție, ne plac aceleași lucruri, avem aceleași probleme.
1: Da, și cum îmi place mie să spun, facem distracție plăcută împreună.
2: Da.
0: E super important, da. E super important când oamenii la fel se întâlnesc și dau mai departe din ceea ce au trăit ei, este super important. Chiar și trauma ne leagă foarte bine, să știi, adică practic toți am trecut, pot să pun pariu dacă vreți.
1: Dacă stăm puțin să ne amintim.
2: Hai să nu vorbim despre asta.
0: Da, we don't talk about that. E ok, rămân așa.
2: Suntem la televizor, doamnă.
0: Da, vă rog frumos. Dar ce înseamnă pentru voi muzica? Adică pentru Andreea am înțeles, pentru voi ce... Eu sunt convinsă, o să încep cu mine, știi că am văzut eu că așa se face la terapie. Eu mă dau exemplu pe mine și continuați voi mai departe. Muzica era zona în care eu mă refugiam în momente de distress, să spunem, de mic copil fiind. Și atunci se crea un univers de-asta interior în care eu mă duceam cu totul în muzică, motiv pentru care ne aflăm în fața microfonelor cu toții în acest moment. La voi cum a fost?
2: Muzica, cel puțin pentru mine, muzica este un subiect puțin mai sensibil, pentru că, la fel, de la nivelul de a te refugia, m-am dus la nivelul de creativ, dar a fost o chestie foarte, cum să spun, a fost o surpriză, pentru că mult timp eu aveam muzica la toate petrecerile, nu mi-am dat seama de chestia asta. Până la 11 ani de pus muzica, am realizat că CD-urile de la clasa a 3-a, 4-a petreceri, zile de naștere, erau aduse de mine. Dar a fost o chestie gen, zic, bă, chiar pentru asta sunt făcut. Adică chiar cred că de asta sunt pe pământ, să pun muzică, să crez, să fac oamenii să simtă. Cel mai important, mi se pare că prin muzică, pe lângă ideea de refugiu și conectivitate, îți pornește latura aia sufletească de a simți, de a fi în momentul respectiv, pentru că piesa respectivă sau sentimentul respectiv îți deblochează o amintire, nu știu, chiar pot să spun că am o poveste referitoare la chestia asta, un lucru care m-a marcat maxim, deci cred că în 15 ani de mixat, asta nu a putut să tragă altceva peste chestia asta, am mixat la o locație și la final, prima mesaje pe Instagram, în fine, de la oameni, și la un moment dat mi-a scris o tipă. Inițial nu am deschis. Văzusem tipa în seara respectivă și zic, nu mă uit acum. E, când m-am uitat, fata respectivă avusese o depresie severă. Și când zic depresie severă, se vedea că avusese o depresie severă. Și după ce a stat în seara respectivă la club, mi-a zis, băi, a fost prima dată când m-am simțit
0: bine. Simțit vie.
2: Da, vie, bine. Și chestia aia m-a marcat și am zis, băi, stai un pic, am o putere. Și în momentul în care simți că ai o putere, te cunoști, te știi cine ești, nu știu, e...
0: Și știi ce poți să faci.
2: Da, exact.
0: Și vine și cu o responsabilitate la pachet,
2: exact,
0: chestia asta,
2: exact.
0: Ceea ce e foarte drăguț, pentru că pentru oamenii ăștia care și-au găsit cumva scopul și vibe-ul și motivul pentru care sunt aici pe pământ, vine cu un awareness și o responsabilitate de asta, de bă, stai că tot ce fac de acum încolo, e nevoie să am grijă să... Știi? Să fac numai bine. De fapt, asta e treaba. Foarte drăguț. Abia aștept să văd cum, sunt convinsă că o să adunați foarte mulți oameni mișto de aici, din Constanța, în jurul vostru. N-are cum să fie altfel. Vrei să-mi spui ceva?
3: Voiam să vă anunțăm că mâine este un an de aniversare al evenimentului nostru, practic. Pe 20 iunie anul trecut.
0: Aoleu, aici îl sărbătoriți?
3: Da,
0: ce
3: da,
0: drăguț!
3: Da.
0: Deci să vină cu un
2: să vină
0: cadou.
2: Cu cadou.
0: Asta zic.
2: Asta, cadouri de fiind voia bună și pofta,
1: da,
2: de
1: și simpla
2: și...
1: prezență, da. E un cadou pentru noi, sincer.
0: Hai mă, lasă că am mai auzit eu asta. Veniți
2: bine,
0: mai oameni buni cu... Da, luați ce vreți,
2: nu,
0: dar cumva acolo să fie ceva, să vă duceți să-i pupați pe oamenii ăștia, să le cântați, să le faceți inimioare, să le desenați ceva frumos, nu știu, ceva să fie acolo.
3: Cu siguranță o să le cântăm chiar și noi. Cu siguranță.
1: Eu mă retrag. Politicos.
2: Ai spus chestia asta cu cântatul, s-ar putea să le cântăm și noi. Oh. Andreea, te rog, spre
0: vrei, vrei acum? Vrei acum? Nu, Doamne ferește.
2: Nu și-a făcut încălzirea.
0: Vine, stai că o încălzim imediat. Vine niște publicitate peste noi și revenim cu discuția, ok?
2: Mulțumim.
4: Feel Good Mix.

0: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! SeaJobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică rapid. SeaJobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: Nu ai timp pentru sală? BodyPulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficient pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la BodyPulse, în prelungirea Eduard Caudela numărul 1, în incinta Tennis Club 9,5. Profite de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. Telefon 0739 803 050. BodyPulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
4: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
1: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
8: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
1: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
9: This is C-

0: Vrem detalii despre piesa asta. Da, hai, zi acum.
1: Această piesă este prima piesă dintr-o serie de 4, cred, cu acest curent nou de indie dance care se vor lansa anul acesta. Pe lângă ele mai am încă 3, cred, 3 afro-uri foarte, foarte, foarte personale, care sper să iasă până în toamnă.
0: A, nu sunt...
1: Sunt semnate, dar încă nu am o dată clară, momentan. Și este, că pot să spun, piesa mea de suflet, de fapt mint. Mai am una pe care încă nu a ascultat-o nimeni, n-a văzut-o nimeni și cred că aceea va fi piesa de suflet. Este o piesă pe care am refăcut-o, cred că a treia oară.
0: Da, suntem da. Și perfecționiști.
1: Puțin, suntem da, balanțe.
0: Suntem balanțe, cum e mai greu. Da. Ce înseamnă că e piesa ta de suflet? Adică discoul, ce... Din ce emoție e creată?
1: Sincer, n-am gândit nimic. Deci în momentul în care am făcut-o, doar m-am pus la calculator, am găsit un ton și am început să cânt, efectiv. Și am făcut prima dată tema piesei și am zis, sună.
0: Nice.
1: După care am început, eu o văd ca un, când produc, văd ca un copac. Faci prima dată tulpina, ramurile, după care pui ce frunze vrei tu. Nu trebuie să fie doar un tip de frunze. Poți să pui toate tipurile de frunze. Dacă,
0: poți
1: dacă
0: să faci ce copac vrei
1: vezi,
0: tu, da.
1: Exact.
0: Ce drăguț.
1: Dacă tu așa vezi, așa-l faci.
0: Foarte tare. Astea sunt momentele în care partea asta de channeling, de fapt, în care tu nu gândești nimic și nu simți nimic și tu, de fapt, nu ești acolo și pur și simplu se creează prin tine.
1: Da.
0: Astea sunt...
1: Mi-aș dori ca oamenii să simtă chestia asta. Este atât de refreshing, nu știu.
0: N-au cum să nu simtă.
1: Sper.
0: N-au cum să nu simtă. Undeva acolo, indiferent că sunt conștienți de asta
1: exact,
0: sau nu...
1: Exact, asta v-am spus și eu, conștienți sau inconștienți.
0: Dar nu, n-au cum să nu simtă. Ce așteptări aveți pentru aniversarea de mâine, că nici măcar nu mai este eveniment pur și simplu?
2: Măi, noi, în primul rând... Așteptăm oamenii din Constanța să vină, să ne cunoască, să ți-am spus, mie îmi place foarte mult ideea asta de comunitate și oriunde mergem și orice am face, să ne conectăm cu oamenii, pentru că, de exemplu, pe mine asta mă încarcă, știi, și, nu știu, îmi dă așa o stare, dacă ești obosit după o săptămână de muncă, de orice, nu știu, ai văzut că ai starea aia, bă, n-am chef să ies din chef, vreau să stau degeaba, realmente. Dar în momentul în care ai dat de un om mișto, te încarcă așa cu energia lui și te motivează.
0: Te-a băgat acolo în filmul lui, da.
2: Și eu cumva așteptările astea le am mâine. Să cunoaștem niște oameni mișto, să ne distrăm împreună, cum îmi place

0: spun avanașa de șaturi va fi responsabilă cu voia bună.
1: Nu mai da din casă, nu mai da din casă, te rog.
2: Realitatea.
3: Realitatea bate
2: filmul.
3: Politically correct, da, știu, always.
2: Nu știu, așteptarea mea, v-am zis, este să ne distrăm, să vină toată lumea cu voie bună, să avem așa, să fim pe aceeași lungime, să fie un vibe. Și Clau oricum va avea grijă de noi cu muzica lui, pentru că nu, e altceva. E...
1: Sincer,
2: nu că
1: și e prieten sau ceva, dar
3: chiar... Pe tine, da. Și pe tine te încarcă asta, presupun, nu?
1: Total, că este...
3: De acolo ție-i...
1: Energia, e un schimb total. Un schimb de... Îmi place să spun că eu dau 1 și primesc 5. E o chestie foarte, nu știu... Te încarcă de... Nu am cuvinte să descriu sentimentul ăla, pentru că nu prea poți să descrii lucrul ăsta. Trebuie să vă simți.
2: Da.
1: Am mai încercat să mai... Când eram mai la început și... mă întâlneam cu sentimentul ăsta, încercam să povestesc prietenilor și nu știam ce să spun, adică, bă, mă simt bine. Și e ok, și eu mă simt bine.
3: Nu există cuvinte pentru asta, limbajul este absolut inutil în astfel de momente. Exact asta vorbeam zilele trecute cu cineva, la fel, încercând să-mi explice ceva și don't say a word, că te văd, te simt, e suficient, doar că limbajul e o chestiune dezvoltată ceva mai târziu în evoluția umană, deci... trăirile existau de mult.
1: Energia nu minte oricum.
3: Energia nu minte oricum și corpul nu minte oricum. Mâine la 10, până când?
1: Până când o vrea Dumnezeu.
3: Până când puteți, practic, nu e răspuns.
4: Noi putem, doar nu, să nu se voi, țină comunitatea
3: până
4: cu noi.
3: Ei, până... Mă, noi suntem mai obosiți așa la Constanța, să știi, adică...
1: Nu cred asta.
3: Nu cred,
1: nu știu de ce.
2: Noi am venit să vă refreshuim.
3: Asta voiam să aud.
2: Da.
3: Asta era răspunsul și încercam să-mi fac niște planuri deja pentru mâine, știi? Cu când dorm, când măcar 10 minute să țipesc puțin.
1: Adică, acolo, în cazul în care mai vor pauze.
3: Sunt canapele la The Place. Da,
1: super.
3: Ok. Deci mâine la ora 10 seara, da, ca să...
1: 10 seara, da.
3: Să 22, cum s-ar spune pe vechi.
1: Avem o zonă faină
3: așa.
1: Să vedem și răsăritul, adică...
2: Da,
3: avem o zonă...
1: Ceea ce înseamnă că vom ajunge la răsărit, deci... Ce se întâmplă după va fi surpriză.
2: Orice detaliu.
3: Stai așa puțin să văd la ce oră răsare soarele.
2: La 5?
3: 5 și ceva, sigur. Mâine este... Ba nu, e musai să prindeți răsăritul. Fiți, haideți să ne concentrăm puțin. Pentru că pe 21, adică duminică, este solstițiu, da? Ziua cea mai lungă din an, ziua cea mai luminoasă, ziua în care soarele este pe energia lui cea mai puternică, ziua în care se întâmplă o grămadă de lucruri foarte mișto. Și atunci, dacă tot... Exact asta se întâmplă de solstițiu, da? Celebrarea soarelui, practic. Și atunci, dacă tot sunteți acolo, ar fi păcat să ratați răsăritul ăla de pe 21 de duminică. Da, așa le așează. 5:21 este ora.
1: Mamă, cumva e aproape ora la care m-am născut.
3: N-ai cum. S-a născut balanță, deci să aveți disclaimer-ul cu totul, ca să fie ok. Deci ora 5:21 răsare soarele, asta se întâmplă mâine, probabil că la 5:20, cam așa, pe data de 21, după care ziua începe să descrească, știți? Așa se întâmplă. Deci cea mai lungă zi din an, foarte tare, prinde și cea mai scurtă noapte, practic, cu ocazia asta.
1: Nu, ne place și ziua, nu avem o problemă.
3: Și pe zi, nu?
1: Am avut și petreceri pe zi care s-au terminat a treia zi, deci nu este absolut nicio problemă.
3: Foarte drăguț. Aștept feedback. Adică vreau multe poze, dar o să mă uit la Andreea. Și dacă n-ajung la eveniment, am înțeles ce am de făcut.
2: Nu ratez nimic. Documentez tot.
3: Asta
2: tot.
3: E documentare corectă. Așa, îmi scăpa cuvântul. Spuneți-mi ce vreți voi să audă oamenii de la voi, pentru că, ok, aveți partea de muzică prin care vă exprimați, aveți partea de events prin care vă exprimați, prin toată experiența în sine, dar cu ce ați vrea să plece oamenii de acolo? Cum să se simtă după acest eveniment?
2: Să se simtă ca într-o familie. Pentru mine ăsta e un aspect foarte important. În momentul în care merg undeva, să... văd cumva că, nu știu, pot să fiu eu naturală, că oamenii nu mă judecă, mă simt în largul meu. Realmente să te
1: detașa de toate problemele.
3: Efectiv, da.
2: Să fii tu.
1: Da, da, să fii tu.
3: Să poți să fii tu, să ți se facă
2: să
3: spațiu.
2: Și să simți chestiile astea real. Nu doar să încerc să păstrezi o aparență. Nu știu, noi îmbrățișăm
3: autenticitatea întotdeauna, întotdeauna. E ceva ce nu dă greș. Bine, ofensează niște oameni, dar nu dă greș altfel cu oamenii corecți niciodată. E ok. Ce vrei să-mi spui? Pare că vrei să-mi spui ceva. Zim ceva. Ce vrei să simtă oamenii?
4: Nu voiam să spun nimic în mod special, dar o să îi găsesc ceva.
3: Auzeam eu ceva. Zice. Gândeai că
4: sincer să fiu, după acest eveniment, oamenii aș vrea să, comunitatea aș vrea să creadă că, băi, uite, se poate întâmpla și altceva față de ce trăim noi de obicei. Asta îmi doresc, să aducem plus valoare în comunitate și cumva să fim un diferențiator. De ce nu? Mă gândesc. Asta ar fi unul dintre aspectele foarte importante pe care aș vrea să le...
1: Foarte important este să rămână și cu o amintire frumoasă, adică să-și creeze, să respectivă niște amintiri, cum a spus și Andreea, să simtă, să nu aibă, să nu vină cu gânduri, să...
2: O barieră, să,
1: să nu aibă o barieră.
3: Aici, aici intră partea aia, profi din mine, din partea cealaltă personalitatea mea,
1: a preluat
3: controlul, nu, ailaltă.
1: Ah, ok.
3: Rațională, atât am putut, adică ce ai văzut până acum, asta a fost rațional. Okay. Mai mult de atât, nu, n-avem de unde.
1: Încântați de cunoștință.
3: Da, hai să o cunoaște și pe cealaltă. Ideea este că oamenii vin cu oarecare
2: reticență.
3: Întotdeauna. Chiar dacă te cunosc, chiar dacă nu te cunosc, dar la un moment dat, partea asta de a expune oamenii la ceva ce n-au mai trăit până acum și n-au mai simțit până acum este ceva absolut minunat. Adică pe termen lung voi sunteți și voi, sunteți cei care ajută mult în partea asta de evoluție, știi? De cum se transformă creierul, sistemul nervos, da, și așa mai departe. Deci cumva mi-am găsit oamenii.
2: Și care e chestia? Că noi cumva prin naturalețea asta și cum suntem noi, măi, așa am legat prietenii. Eu pe Clau până acum câteva luni nu-l cunoșteam, acum suntem, pot să zic, besties.
1: Da, la modul...
2: Sincer, adică am legat prietenii cu foarte mulți oameni pe care realmente nu-i cunoșteam.
1: Doar pentru că ne-am distrat extraordinar de bine. Adică nu a existat termen de comparație ca feeling, ce s-a simțit la, eu vă spun, spatele pupitrului, la petrecerile cu ei, și totul a fost atât de organic. Adică n-a fost absolut nimic forțat. Bă, vino sau bă, nu veni sau hai să stau cu voi, da? Hai să stau cu voi, hai să stați cu mine. Nu, totul a fost așa.
2: Natural, da, a venit de la sine.
1: Da. Nici măcar nu ne-am, scuze-mă că te-am întrebat, nici măcar nu ne-am întrebat cum ne cheamă.
2: Mă, realmente,
1: adică,
2: da,
1: acum
2: real,
1: nici nu trebuie să știi. La modul
2: ăla. Nu. Eu știam cum îl cheamă pe el, numele de scenă.
3: Bine, trebuie să-l și promovezi, ar fi culmea să nu știi, da? Știi ce zic?
2: Da.
3: Ai avea o problemă. Da. Dar în afară de asta, da, sunt prea puțin importante detaliile astea până la urmă. Plus că we grow together, zi, Clau.
1: Deci mi-a venit ceva în cap. Andreea.
2: Nu mă supăr.
3: Doamne ajută.
1: Mulți din noi am crezut că ne cheamă hai să dăm un shot.
2: Adică nu pare rău, nu pot să recunosc nimic.
3: Nu pot să recunoști,
2: nu?
3: Hai mă, că e trecut de, e aproape 1. Deci undeva în lumea asta e chiar noapte. Adică okay, putem, da. E okay.
2: Dacă vreți să facem cunoștință, eu vă aștept mâine la petrecere, să știți. Dacă strigați, hai să dăm un șat, eu voi fi acolo.
3: Eu răspund,
2: da.
3: Ce mai este important să știe oamenii este că, da, ok, noi ne simțim foarte bine împreună, da, și avem aceleași glume și același vibe și același stil de a ne distra, dar în același timp avem și aceleași issues, exact legarea aia prin traumă, pentru că trauma ne face funny, adică nu știu pe voi, dar pe mine, stand-up comedy scrie pe mine, nu știu dacă ar fi să...
2: Eu cred că sunt un roast.
1: Un roast?
3: Da. Tu ești un roast? Da, toți suntem, la un moment dat, e ok. Deci mâine... CFM, partener media, la ora 10 PM la The Place. Stăm până la răsărit, așa am zis, nu? Da, dealul ăsta este să stăm până la răsărit, răsăritul nefiind foarte târziu, e ok, 5:20 chiar e decent, chiar e ok. Chiar am putea să-l punem mai târziu dacă ar fi o treabă. Oamenii să vină cât se poate de relaxați, să vină fără mașină, evident.
2: Cu voie bună.
3: Să vină să celebreze, asta încerc să spun. Să vină să celebreze. Deci mâine, din punctul meu de vedere, știți că eu sunt aia mai weirdo.

0: one. De trăit cu totul. Și pentru că we are one, în practic, e nevoie să facem asta împreună. Chiar cred că suntem într-o fază în care cred că au început să simtă cam singuri. Oamenii, știi, că stau tot timpul cu nasul în social media, care, apropo, nu-i lumea reală, dacă vă întrebați. Lumea reală este când ieșiți pe ușă din casă și vă duceți la un astfel de eveniment. Da? Aia este viața și lumea reală. Mersi mult, dragilor! Abia aștept. Vă țin pumnii, vă cânt la mulți ani, nu în direct, pentru că îmi place cu ascultători, dar vă cânt eu private, așa.
1: Îți mulțumim foarte mult de invitație, Mihaela. Mulțumim echipei și ne vedem mâine la The Place.
2: Mâine la The Place la 10 p.m.
0: Suntem acolo. Îl invocăm și pe Dobrican acum ca să închidem cercul cum ar veni și îl salutăm. Mâine la 10 ne vedem la The Place. Mulțumesc tare, dragilor.
3: Mulțumim
1: frumos.
4: Feel Good Mix.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962.
1: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
2: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
3: Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganț din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganț, fiecare detaliu e despre tine.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
5: Feel Good Mix. Cu Mihaela Dragomir.

Ora 12 la CFM, ne pregătim ușor, ușor de știrile orei 13. Vine Ramona Iordache în doar câteva minute cu cele mai proaspete informații. Noi ne facem pregătirea pentru weekend. În continuare la Feel Good Mix avem o grămadă de treabă weekendul ăsta. Nu știu cum stați voi cu planificarea pe ore pentru mâine și poi mâine, dar dacă aveți un planificator și pare unul coerent, vă rog frumos, pe WhatsApp, la numărul de telefon al radioului, aș vrea și eu să-l văd pentru că am nevoie de inspirație. Vine Ramona în câteva minute, stați până aici.

Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Fregata Regina Maria a ajuns astăzi în portul militar Constanța, după participarea la o misiune internațională în Marea Mediterană. La ceremonia de sosire au luat parte reprezentanții ai forțelor navale și rude ale echipajului, format din 240 de militari. Nava, având la bord un elicopter IR-330 Puma Naval și o grupă de operatori pentru forțe speciale, a participat mai mult de o lună la o operație desfășurată în Marea Mediterană, sub egida Uniunii Europene, pentru aplicarea embargoului asupra armelor impus Libiei. Fregata Regina Maria, integrată în gruparea navală a operației, a executat activități specifice de supraveghere și monitorizare a spațiului maritim și inspecții la bordul navelor suspecte. Primăria Constanța încearcă din nou să vândă deșeurile feroase provenite de la vaporașele simbol amplasate la intrările în oraș. Municipalitatea reia licitația publică pentru valorificarea fierului vechi rezultat în urma dezmembrării vedetei maritime amplasată la intrarea în Constanța dinspre localitatea Ovidiu. Cantitatea estimată este de aproximativ 80 de tone de deșeuri de materiale feroase. Licitația anterioară a fost organizată pe 17 iunie, iar prețul actualizat la reluarea procedurii este cu 20% mai mic. Noua licitație va avea loc la sediul primăriei pe 25 iunie. Începe vacanța de vară. Cursurile anului școlar 2025-2026 au ajuns astăzi la final. Copiii se vor bucura de vacanță până pe 7 septembrie. Ministerul Educației anunță că la această dată va începe un nou an de învățământ, care se va desfășura până pe 18 iunie 2027. Anul școlar va avea o durată de 36 de săptămâni de cursuri și va fi structurat ca și cei anteriori pe 5 module de învățare. Trecere liberă pe podul Prieteniei. Mâine va fi marcată ziua podului Giurgiu Ruse. CNAIR precizează că autoturismele, inclusiv vehiculele cu cel mult 8+1 locuri pe scaune, care trec podul peste Dunăre pe sensul spre Bulgaria, vor fi scutite de achitarea tarifului de trecere. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere menționează că facilitatea este acordată cu ocazia Zilei Podului, sărbătorită anual la data de 20 iunie. Antrenorul naționalei de fotbal a Bosniei Herțegovina rămâne optimist după eșecul cu Elveția de la Cupa Mondială. Serghei Barbarez afirmă că selecționata sa mai are un meci de jucat și își menține șansele pentru accederea în 16-imi. După 1-1 cu naționala Canadei, Bosnia a fost învinsă de Elveția cu 4-1 în grupa B a Cupei Mondiale. În ultima etapă, Bosnia Herțegovina va întâlni Qatarul pe 24 iunie. Vremea este frumoasă și caldă la malul mării, cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat, cu ușoare intensificări în zona de coastă. Administrația Națională de Meteorologie precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 24 și 29 de grade Celsius. Minimele se vor situa între 14 și 19 grade. Atât la știri, ascultați în continuare Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir.

prima oră de Feel Good Mix, ne facem încălzirea pentru weekend împreună. Ați văzut că avem un program huge weekendul ăsta. Este ceva foarte, foarte bine, pentru că începem să revenim așa puțin ușor, ușor la viață. Aici în Constanța chiar avem nevoie de asta. Am tot vorbit despre asta, tot o să militez pentru asta, cam cât o să fiu eu aici la CFM și nu numai. Mihaela, sunt, mai stau o oră cu voi. Pregătirea pentru weekend, rămâneți aici.

0: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
0: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășeminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

Nu mai fac gluma aia că dacă știi cum se dansează piesa asta, te dor deja genunchii, pentru că nu te dor, pentru că se anunță un weekend absolut minunat la Constanța și tehnic n-au de ce să te doară, că nu se schimbă vremea. Cel puțin așa credem noi și așa ne place să credem în continuare. Până una alta, apropo de ce am tot vorbit practic de la începutul emisiunii și până acum, pe semne Olanda are cei mai fericiți copii, neobișnuit de fericiți și nu vă gândiți la prostii, că nu de-aia sunt fericiți, ci pentru că în fiecare vară jumătate de milion de olandezi ies la plimbare timp de 4 seri consecutive. Tradiția, cunoscută sub un nume absolut imposibil de pronunțat și olandez, este considerată unul dintre motivele pentru care copiii olandezi se numără printre cei mai fericiți și cei mai sănătoși din lume. Deci, partea de societate și de comunitate, partea de mișcare și partea de apartenență și de familie. Asta ne ține pe toți sănătoși și fericiți. Ce ziceți de asta? Feel Good Mix.

partea cea mai frumoasă a vieții, de fapt, da? Când găsim partea asta de iubire de viață, să-i spunem, în absolut orice loc, și CFM este în absolut orice loc, pentru că vreau să facem o recapitulare pentru acest weekend la evenimentele la care o să vă întâlniți și cu noi, pentru că CFM este partener media într-o parte sau alta. Ne vedem, sigur, sigur. Deci, mâine dimineață, de la ora 11, ziua ei, ați auzit-o pe Lili Josan ceva mai devreme. Ne vedem la Muzeul de Artă și apoi de la ora 14 la Centrul Cultural Jean Constantin. Celebrăm rădăcinile împreună. Apoi, de la ora 17, inițio la City Park Mall și acolo CFM este partener media, așa că ne vedem pe malul lacului și când terminăm acolo pe malul lacului, mergem în Mamaia, la The Place, pentru că mai devreme ați auzit ce se întâmplă. De la ora 10 începem un

ați auzit cum sunt oamenii, n-are cum să iasă altfel. Îi știți deja pe toți, i-am adus, i-ați auzit, i-ați cunoscut. Acum este nevoie doar să fiți acolo cu noi. Feel Good Mix.

0: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
1: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
2: Mereu am dreptate.
1: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
2: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
3: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori burzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
4: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT, și

0: 0725335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
1: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
2: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
3: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502, 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
4: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
5: Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir.

Nothing at all. Magic acest remix. 48 de minute trecute peste ora 13. Am ajuns la final de Feel Good Mix astăzi. Nu știu voi cum sunteți, dar pe mine m-a încărcat super mult emisiunea de astăzi. Oamenii care ne-au trecut pragul astăzi. Și până la urmă despre asta este vorba, da? Despre oameni care ne adunăm, trăim împreună, ne hrănim și ne susținem împreună. Asta este definiția unei lumi sănătoase din punctul meu de vedere și nu doar din punctul meu de vedere, dar nu o să intru în zona aia de pedanță astăzi. Poate săptămâna viitoare să avem ceva mai mult noroc. Până una alta ne oprim aici, ne-am făcut încălzirea pentru weekend împreună. Găsiți pe Facebook și pe Instagram toate evenimentele la care Radio CFM Constanța este partener. Susținem ceea ce credem, deci este bine să dați un ochi și acolo, este bine să dați un like, este bine să dați un follow, iar noi ne auzim săptămâna viitoare, vineri, de la ora 11. Mihaela, sunt toate bune! Feel Good Mix.

Bine v-am regăsit, sunt Ramona Iordache, ascultați știrile CFM. Taxa de 200 de lei achitată de proprietarii de autoturisme din municipiul Constanța în 2026 a fost anulată de instanță. Magistrații Tribunalului Constanța au admis solicitarea făcută de un grup de avocați împotriva prevederilor hotărârii de Consiliul Local, prin care este reglementată taxa anuală pentru utilizarea domeniului public al orașului. Decizia instanței nu este însă definitivă și poate fi atacată de municipalitate. Hotărârea vine în condițiile în care și anul trecut taxa a fost anulată, dar administrația locală a reintrodus-o în 2026 sub o altă formă. Peste 100 de salvamari sunt prezenți în această vară pe plajele din municipiul Constanța și din stațiunea Mamaia. Misiunile de supraveghere se desfășoară zilnic între orele 8:30 și 19:30. Salvamarii și echipele de ajutor intervin atunci când este nevoie, dar recomandă în același timp turiștilor și localnicilor să nu se aventureze în apele mării și să le respecte indicațiile. De asemenea, nu uitați de steagurile arborate pe plaje, mai ales de cel roșu, care indică faptul că scăldatul este interzis, chiar și în cazul înnotătorilor experimentați. Mii de jucării contrafăcute au fost descoperite în portul Constanța. Polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă au verificat săptămâna aceasta un container sosit din China, în care au găsit peste 2000 de jucării cu semnele unor mărci cunoscute. Bunurile susceptibile aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală ale mărcilor respective au fost estimate la o valoare de aproximativ 50.000 de lei. Garda de coastă precizează că jucăriile aveau ca destinație o societate comercială din țara noastră, dar au fost reținute pentru continuarea cercetărilor. Sporesc tensiunile în PNL. Partidul Național Liberal atacă hotărârea Tribunalului Ilfov legată de conduita parlamentarilor la votul asupra unui guvern condus de premierul desemnat Adrian Veștea. Instanța a dat câștig de cauză contestatarilor președintelui PNL Ilie Bolojan și a decis suspendarea deciziilor luate de Biroul Politic Național privind sancționarea parlamentarilor care ar vota pentru învestirea guvernului. În replică, PNL transmite că hotărârea nu afectează în niciun fel activitatea și opțiunile politice ale partidului și că Tribunalul Ilfov nu avea competența teritorială pentru o astfel de cerere, competența teritorială revenind Tribunalului București, în condițiile în care sediul central al PNL se află în capitală. Naționalele Statelor Unite și Australiei se confruntă în această seară la Cupa Mondială de Fotbal 2026. Partida din grupa D are loc de la ora 22. La ora 1 este programată și confruntarea dintre Scoția și Maroc în grupa C. În aceeași grupă, dimineața la 3:30 de minute, va începe întâlnirea dintre Brazilia și Haiti. De asemenea, de la ora 6 va avea loc partida dintre Turcia și Paraguay în grupa D. Vremea este frumoasă și caldă la malul mării, cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat, cu ușoare intensificări în zona de coastă. Administrația Națională de Meteorologie precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 24 și 29 de grade. Potrivit ANM, minimele vor fi între 14 și 19 grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

0: Dobrican și Cloud9 vin la mare. Sâmbătă 20 iunie de la ora 22 te așteaptă la The Place Mamaia, noua locație fresh de la malul mării. Muzică bună, energie și vibe-uri de vară într-un decor spectaculos pe litoral. Closing 27 și The Place. Bilete pe biletin.ro. 20 iunie, The Place Mamaia. Ne vedem pe ringul de dans.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
0: 20 iunie, ora 17, City Park Mall, Inizio Festa Stradale. Special performance, Mario, Lazy Ed, Trică Ionuț. La pupitru, Ricardo Mora, Alexis. Celebrating one year of POM Cafe. Together, Inizio la City Park Mall, powered by CFM.
3: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
4: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan. Iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulo ori decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
8: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
9: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului, numărul 10, sau la telefon 0241 554 111.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: La Uncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, orele și pneumologie. Uncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
2: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site StargateCrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
7: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
8: Merg la sala de fitness Master Gym.
7: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
8: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
7: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
8: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș, numărul 36, sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

La CFM este timpul pentru știri, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Ministrul Apărării Radu Miruță, interimar și la transporturi, susține că sistemul de supraveghere și monitorizare din portul Constanța este insuficient. Situația de securitate în port este una gravă, a declarat astăzi oficialul, în contextul incidentului din 5 iunie, când o dronă maritimă ucraineană, scăpată de sub control, a explodat în Dana 78. Radu Miruță a cerut conducerii portului elaborarea în termen de 15 zile a unui plan de măsuri care să fie implementat de urgență în puncte critice de la intrarea dinspre mare în port. Ministrul susține că vulnerabilitățile identificate în portul Constanța necesită intervenții rapide, în special în zonele esențiale pentru securitatea infrastructurii. Anchetatorii efectuează cercetări la bordul navei Astana. Verificările au loc pentru stabilirea cauzelor care au dus la producerea tragediei din luna martie. Ancheta se desfășoară în condițiile în care epava remorchierului Astana a fost adusă ieri la suprafață și transferată în siguranță în portul Midia. Reamintim, 5 marinari și-au pierdut viața în tragedia produsă în martie. Remorchierul Astana s-a scufundat la aproximativ 8 km în largul Mării Negre, în timpul manevrelor de asistență la descărcare efectuate pentru un tank petrolier. Trafic restricționat la Constanța. În weekend, bulevardul Tomis redevine pietonal pe tronsonul cuprins între bulevardul Mamaia și strada Traian. Circulația auto pe acest segment va fi oprită de mâine dimineață de la ora 6 până duminică la miezul nopții. În această perioadă, autobuzele 243, 43C, 43M și 540 vor circula deviat pe strada Răscoalei, pe sensul de mers către gară. Astăzi are loc Consiliul Național al PNL, ședința programată pentru convocarea unui congres extraordinar al partidului, începe la ora 17 și se desfășoară în format online. Congresul extraordinar, la care vor lua parte 2500 de delegați din toată țara, se desfășoară într-un context tensionat, după ce Adrian Veștea a fost desemnat premier de președintele Nicu Jordan fără acordul PNL. Scindările în partid sunt tot mai accentuate, iar la congresul de duminică că urmează să fie clarificată direcția partidului. Ișvan Covaci arbitrează prima sa partidă de la Cupa Mondială de Fotbal. Arbitrul român a fost delegat la meciul cu numărul 1000 din istoria turneelor finale. Președintele Comisiei Arbitrilor din cadrul FIFA, Pierluigi Colina, a precizat că alegerea lui Ișvan Covaci s-a făcut pe baza unor criterii obișnuite. Întâlnirea dintre Tunisia și Japonia din grupa F va avea loc pe 21 iunie de la ora 7. Vremea este frumoasă și caldă la malul mării, cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat, cu ușoare intensificări în zona de coastă. ANM precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 24 și 29 de grade. Minimele vor fi între 14 și 19 grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare CFM!

E vineri după amiază, traficul e mai aglomerat, dar starea e mai bună. CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu pornește cu muzica perfectă pentru drum și pentru intrarea în weekend. Stăm împreună până la ora 18 să lăsăm săptămâna în urmă, aici, pe CFM. Salutare!

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 121118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața Constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
5: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
4: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
5: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
4: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
5: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
6: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, Colț cu Poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
7: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport incluse în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
8: Bun venit la Simple Store!
9: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
8: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
10: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
11: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord!
9: Transportul către aeroportul Henri Coandă Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tur. 0241 518 581.
0: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Kellogg vine cu muștar, ketchup și, potrivit unui studiu, o notă de plată în minute de viață sănătoasă. Cercetătorii de la Universitatea din Michigan au analizat 5853 de alimente și băuturi din dieta americană. Ei au calculat câte minute de viață pot fi pierdute sau câștigate, în funcție de fiecare porție consumată. În cazul unui hot dog standard, carnea procesată ar fi asociată cu aproximativ 27 de minute pierdute. Când intră în calcul sodiul și grăsimile trans, estimarea urcă până la 36 de minute. Studiul nu spune că un hot dog te scurtează instant cu o jumătate de oră, ci traduce riscurile alimentare într-o unitate mai ușor de înțeles. Fructele, legumele, leguminoasele, nucile și peștele apar în zona alimentelor cu efect pozitiv. E limpede. Problema nu este un hot dog mâncat rar, ci obiceiul de a lăsa carnea procesată să devină meniu de bază.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quartz, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140, vis-a-vis de Arabesc Constanța. Sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
4: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
5: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
6: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
7: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
8: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site StargateCrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus. Let's go! Hituri, hituri.
9: Ascultători,
3: bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până vineri, de la 11 la 14.
9: De la 11 la 14.
3: Iei prânzul în cea mai bună companie.
9: Happy Lunch Mix.
3: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.

Rolex scumpește din nou ceasurile din aur pentru că aurul însuși a devenit vedetă de lux. Brandul a majorat luna aceasta prețurile cu aproximativ 5% la nivel global după o altă creștere aplicată în ianuarie. Mișcarea vine într-un an în care aurul se tranzacționează în jur de 4.200.000 de dolari pe uncie, aproape dublu față de 2024. Un Rolex Daytona din aur alb a ajuns în Statele Unite la 59.100 de dolari. Modelul este cu 14% mai scump doar în 2026 și cu aproximativ 33% peste nivelul din 2024. Cartier, Breitling, Chopard și branduri din grupurile LVMH și Swatch au ridicat și ele prețurile la modelele din metale prețioase. Piața de lux încetinește pentru clasa de mijloc, dar clienții foarte bogați continuă să cumpere. E limpede. Rolex transferă scumpirea aurului direct în preț, pentru că cererea pentru ceasurile sale rămâne mai mare decât oferta.

0: Urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Procurorul constanțean Teodor Niță rămâne în arest preventiv. Instanța Supremă i-a respins cererea de înlocuire a arestului preventiv cu măsura controlului judiciar. Judecătorii în altei curți de casație și justiție au decis că solicitarea sa este nefondată. Hotărârea nu este însă definitivă. Procurorul Teodor Niță, de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, este acuzat de instigare la abuz în serviciu. El ar fi încercat să influențeze un ofițer din cadrul ISU Constanța ca să evite sancțiunile aplicate unei firme deținută de un om de afaceri apropiat de procuror. Vârsta minimă legală pentru a conduce o trotinetă electrică pe drumurile publice este de 14 ani, reamintește Inspectoratul de Poliție Județean Constanța. De asemenea, minorii până în 16 ani sunt obligați să poarte cască de protecție. Mesajul transmis astăzi de IPJ vine în contextul deselor accidente în care sunt implicați minori. O fată de 13 ani a fost rănită ieri pe strada Biruinței din municipiul Constanța. Potrivit IPJ, minora se afla pe o trotinetă electrică și a fost lovită de un autoturism. Conducătorul auto a fost testat și nu consumase alcool sau substanțe psihoactive, mai precizează polițiștii, care reamintesc părinților importanța supravegherii copiilor atunci când se deplasează pe drumurile publice. Se oprește furnizarea apei potabile în zona centrală a Constanței timp de 14 ore. Raja efectuează lucrări de reabilitare și conectare la rețelele stradale de alimentare și la căminele tehnice, iar furnizarea apei va fi sistată de miercuri 24 iunie, ora 23, până joi 25 iunie, la ora 13. Vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de străzile Călăraș, Igheduca, Avramiancu, prelungirea Ice Brătianu, Bulevardul Ferdinand, Mihai Viteazu, Traian, Bulevardul Tomis, cu străzile adiacente și punctele termice aferente zonei. De asemenea, vor avea apă cu presiune scăzută cei din zona peninsulă Piața Ovidiu, perimetrul delimitat de strada Mircea cel Bătrân, Bulevardul Ferdinand, Bulevardul Tomis către Piața Ovidiu, inclusiv punctele termice aferente. Forțele aeriene române anunță noi zboruri de antrenament la înălțimi mici și în regim supersonic. Acestea au loc până pe 23 iunie pe întreg teritoriul țării și sunt efectuate de aeronave ale forțelor aeriene române, Regatului Unit al Marii Britanii, ale forțelor aeriene italiene și ale Statelor Unite ale Americii. Este vorba despre tehnica aliată dislocată la baza Mihail Cogălnicianu din Constanța. Exercițiile au ca scop îmbunătățirea capacității de reacție a personalului aeronautic și se desfășoară cu măsuri de siguranță aeriană și de reducerea impactului fonic asupra populației. România găzduiește de astăzi o nouă ediție a turneului internațional de basket pentru tineret. Competiția se desfășoară în capitală până pe 21 iunie. Federația Română de Basket precizează că turneul reunește 8 echipe de tineret masculin și feminin. Acestea sunt din România, Grecia, Macedonia de Nord și Republica Moldova. Vremea este frumoasă și caldă la malul mării, cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat, cu ușoare intensificări în zona de coastă. Administrația Națională de Meteorologie precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 24 și 29 de grade Celsius. Minimele vor fi între 14 și 19 grade. Atât la știri, ascultați în continuare CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.
1: Ești în Drive Time cu Andrei Dumitrașcu la CFM.
2: Ascult ce-ți place. CFM Drive Time.

István Kovács primește la Mondial un meci care intră direct în arhiva și istoria FIFA. Arbitrul român va conduce Tunisia-Japonia, partida cu numărul 1000 din istoria campionatului mondial. Meciul se joacă duminică 21 iunie, iar delegarea vine cu o încărcătură rară pentru arbitrajul românesc. Iar Luigi Colina i-a înmânat un tricou special, cu detalii aurii și patch dedicat meciului 1000. Șeful arbitrilor FIFA a spus că arbitrul unui asemenea moment merită ceva special. Kovács devine primul arbitru central român delegat la un meci de mondial după 40 de ani. Ultimul a fost Ioan Igna, la campionatul mondial din 1986, care a arbitrat sfertul Brazilia-Franța. E limpede. Pentru István Kovács, Tunisia-Japonia nu este doar o delegare, ci o intrare oficială în istoria Cupei Mondiale. Și se vorbește că are șanse mari să arbitreze și finala. CFM

0: transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Thomas North Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
2: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apă. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
5: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
6: Feel good mix. Feel the weekend.
5: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție. Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

pregătește un film despre 6 ianuarie, una dintre cele mai tensionate zile din istoria recentă a Americii. Actorul și regizorul va spune povestea unui polițist prins în asalturi asupra Capitolului, iar Bradley Cooper ar putea interpreta rolul principal. Filmările sunt programate pentru... mijlocul anului viitor, potrivit presei de specialitate din Statele Unite.

0: Bros, ceea ce adaugă și o miză politică în culisele proiectului. E limpede. Sean Penn vrea să transforme Asaltul asupra Capitolului într-un film despre violență politică, memorie și oameni prinși între instituții și furie publică.
1: Ești pe CFM. Here we go. Asculți Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolat din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe Interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada Interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să-ți tonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela numărul 1, în incinta Tennis Club 9,5. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. Telefon 0739 803 050. Body Pulse. Energia care îți transformă corpul.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transportului porturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
5: Vrea o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
6: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu. Agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
7: CFM

apa pare cea mai simplă alegere din lume până ajungi în fața raftului și descoperi că are 10 variante. Sau 10 de variante. Apa de la robinet rămâne cea mai ieftină și practică și în multe locuri este testată și tratată. Apa minerală de izvor sau cu electroliți poate aduce minerale utile, dar vine și cu un preț mai mare, ambalaje și uneori mai mult sodiu. Apa carbogazoasă poate înlocui sucurile, dar poate balona și consumată des poate afecta smalțul. Apa distilată și cea purificată sunt foarte curate, însă pot pierde minerale importante. Apa alcalină are marketing puternic, dar dovezi limitate, că ar fi net superioară apei obișnuite. Apa aromatizată ajută unele persoane să bea mai mult, dar eticheta trebuie verificată pentru zahăr și îndulcitori. E limpede. Cea mai bună apă este cea sigură, băută constant și aleasă după nevoile tale, nu după promisiunea de pe sticlă. This is

0: Bine v-am regăsit, sunt Ramona Iordache, ascultați știrile CFM. Taxa de 200 de lei achitată de proprietarii de autoturisme din municipiul Constanța în 2026 a fost anulată de instanță. Magistrații Tribunalului Constanța au admis solicitarea făcută de un grup de avocați împotriva prevederilor hotărârii de Consiliu Local, prin care este reglementată taxa anuală pentru utilizarea domeniului public al orașului. Decizia instanței nu este însă definitivă și poate fi atacată de municipalitate. Hotărârea vine în condițiile în care și anul trecut taxa a fost anulată, dar administrația locală a reintrodus-o în 2026 sub o altă formă. Peste 100 de salvamari sunt prezenți în această vară pe plajele din municipiul Constanța și din stațiunea Mamaia. Misiunile de supraveghere se desfășoară zilnic între orele 8:30-19:30. Salvamarii și echipele de ajutor intervin atunci când este nevoie, dar recomandă în același timp turiștilor și localnicilor să nu se aventureze în apele mării și să le respecte indicațiile. De asemenea, nu uitați de steagurile arborate pe plaje, mai ales de cel roșu, care indică faptul că scăldatul este interzis, chiar și în cazul înnotătorilor experimentați. Mii de jucării contrafăcute au fost descoperite în portul Constanța. Polițiștii de frontieră din cadrul gărzii de coastă au verificat săptămâna aceasta un container sosit din China, în care au găsit peste 2000 de jucării cu semnele unor mărci cunoscute. Bunurile susceptibile aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală ale mărcilor respective au fost estimate la o valoare de aproximativ 50.000 de lei. Garda de coastă precizează că jucăriile aveau ca destinație o societate comercială din țara noastră, dar au fost reținute pentru continuarea cercetărilor. Sporesc tensiunile în PNL. Partidul Național Liberal atacă hotărârea Tribunalului Ilfov legată de conduita parlamentarilor la votul asupra unui guvern condus de premierul desemnat Adrian Veștea. Instanța a dat câștig de cauză contestatarilor președintelui PNL Ilie Bolojan și a decis suspendarea deciziilor luate de Biroul Politic Național privind sancționarea parlamentarilor care ar vota pentru învestirea guvernului. În replică, PNL transmite că hotărârea nu afectează în niciun fel activitatea și opțiunile politice ale partidului și că Tribunalul Ilfov nu avea competența teritorială pentru o astfel de cerere, competența teritorială revenind Tribunalului București, în condițiile în care sediul central al PNL se află în capitală. Naționalele Statelor Unite și Australiei se confruntă în această seară la Cupa Mondială de Fotbal 2026. Partida din grupa D are loc de la ora 22. La ora 1 este programată și confruntarea dintre Scoția și Maroc în grupa C. În aceeași grupă, dimineața la 3:30, va începe întâlnirea dintre Brazilia și Haiti. De asemenea, de la ora 6 va avea loc partida dintre Turcia și Paraguay în grupa D. Vremea este frumoasă și caldă la malul mării, cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat, cu ușoare intensificări în zona de coastă. Administrația Națională de Meteorologie precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 24 și 29 de grade. Potrivit ANM, minimele vor fi între 14 și 19 grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.
1: CFM, proud to be different.

0: Actorul Tom Holland a confirmat în stilul lui discret că nunta cu Zendaya nu mai este doar un zvon, ci un fapt consumat. Actorul britanic a vorbit pentru Esquire despre relația lor și a lăsat clar să se înțeleagă că ceremonia a avut loc deja, apoi a tras cortina rapid, spunând că aceasta este tot ce va oferi publicului pe subiect. Povestea a devenit și mai ciudată după ce imagini false generate cu AI despre presupusa lor nuntă au strâns milioane de aprecieri online. Holland a spus că bunica lui s-a supărat pentru scurt timp, crezând că nu fusese invitată. Dincolo de glumă, actorul a vorbit despre Zendaya ca despre cea mai bună prietenă și persoana care îl face să se simtă susținut și în siguranță. Cei doi au ales să păstreze detaliile private, deși interesul fanilor rămâne uriaș. E limpede. Tom Holland și Zendaya confirmă că și-au dus relația mai departe, dar fără să transforme căsnicia într-un spectacol pentru internet.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Dobrican și Cloud9 vin la mare. Sâmbătă 20 iunie de la ora 22 te așteaptă la The Place Mamaia, noua locație fresh de la malul mării. Muzică bună, energie și vibe-uri de vară într-un decor spectaculos pe litoral. Closing 27 și The Place. Bilete pe biletin.ro. 20 iunie, The Place Mamaia. Ne vedem pe ringul de dans.
1: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black, 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
2: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
0: 20 iunie, ora 17, City Park Mall, Inizio Festa Stradale. Special performance, Mario, Lazy Ed, Trică Ionuț. La pupitru, Ricardo Mora, Alexis. Celebrating one year of POM Cafe. Together, Inizio la City Park Mall, powered by CFM.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962.
5: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
6: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
7: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrile Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
8: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
9: Atenție navigatorii, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Oh, let it go.
1: Despărțit.
0: Oh, let it go.
1: Despărțirile au ajuns și ele în era AI. Uneori nici mesajul final nu mai este

spate pot fi frica de vulnerabilitate și evitarea conversațiilor incomode. AI-ul poate formula un text mai elegant decât un mesaj rece, dar nu poate înlocui asumarea. O despățire matură cere măcar câteva cuvinte sincere, nu doar un șablon bine lustruit. E limpede. Tehnologia poate ajuta la formulare, dar responsabilitatea unei despărțiri rămâne la omul care apasă pe send, adică trimite. CFM.

0: Ești pregătit pentru distracția verii? Pe 20 și 21 iunie vine Val Festival în Valul lui Traian, între orele 13 și 23. Două zile pline de muzică, energie și activități pentru toate vârstele. Pe scenă urcă Elena Gheorghe împreună cu bandul său și Bibi. Atmosferă de festival, surprize pentru copii și un spectaculos foc de artificii. Nu rata evenimentul verii, Val Festival, 20 și 21 iunie, Valul lui Traian. Bilete la preț redus pe bookmyplay.ro.
1: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată. Doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
4: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
5: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
8: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
9: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
10: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
11: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
10: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

Și aici se oprește Drive Time-ul din această săptămână. Sper că muzica te-a însoțit bine pe drum și ți-a făcut intrarea în weekend mai ușoară. Ne reauzim luni de la 15. Andrei Dumitrașcu sunt. Toate bune!

0: Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Fregata Regina Maria a ajuns astăzi în portul militar Constanța după participarea la o misiune internațională în Marea Mediterană. La ceremonia de sosire au luat parte reprezentanții ai forțelor navale și rude ale echipajului format din 240 de militari. Nava, având la bord un elicopter IR 330 Puma Naval și o grupă de operatori pentru forțe speciale, a participat mai mult de o lună la o operație desfășurată în Marea Mediterană, sub egida Uniunii Europene, pentru aplicarea embargoului asupra armelor impus Libiei. Fregata Regina Maria, integrată în gruparea navală a operației, a executat activități specifice de supraveghere și monitorizare a spațiului maritim și inspecții la bordul navelor suspecte. Primăria Constanța încearcă din nou să vândă deșeurile feroase provenite de la vaporașele simbol amplasate la intrările în oraș. Municipalitatea reia licitația publică pentru valorificarea fierului vechi rezultat în urma dezmembrării vedetei maritime amplasată la intrarea în Constanța dinspre localitatea Ovidiu. Cantitatea estimată este de aproximativ 80 de tone de deșeuri de materiale feroase. Licitația anterioară a fost organizată pe 17 iunie, iar prețul actualizat la reluarea procedurii este cu 20% mai mic. Noua licitație va avea loc la sediul primăriei pe 25 iunie. Începe vacanța de vară. Cursurile anului școlar 2025-2026 au ajuns astăzi la final. Copiii se vor bucura de vacanță până pe 7 septembrie. Ministerul Educației anunță că la această dată va începe un nou an de învățământ, care se va desfășura până pe 18 iunie 2027. Anul școlar va avea o durată de 36 de săptămâni de cursuri și va fi structurat ca și cei anteriori pe 5 module de învățare. Trecere liberă pe podul Prieteniei. Mâine va fi marcată ziua podului Giurgiu Ruse. CNAIR precizează că autoturismele, inclusiv vehiculele cu cel mult 8+1 locuri pe scaune, care trec podul peste Dunăre pe sensul spre Bulgaria, vor fi scutite de achitarea tarifului de trecere. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere menționează că facilitatea este acordată cu ocazia Zilei Podului, sărbătorită anual la data de 20 iunie. Antrenorul naționalei de fotbal a Bosniei Herțegovina rămâne optimist după eșecul cu Elveția de la Cupa Mondială. Serghei Barbarez afirmă că selecționata sa mai are un meci de jucat și își menține șansele pentru accederea în 16-imi. După 1-1 cu naționala Canadei, Bosnia a fost învinsă de Elveția cu 4-1 în grupa B a Cupei Mondiale. În ultima etapă, Bosnia Herțegovina va întâlni Qatarul pe 24 iunie. Vremea este frumoasă și caldă la malul mării, cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat cu ușoare intensificări în zona de coastă. Meteorologii anunță temperaturi maxime între 24 și 29 de grade Celsius în județul Constanța. Potrivit ANM, minimele vor fi între 14 și 19 grade. Gata știrile, la CFM alături de voi vine DJ Astro.
1: Friday Drop with DJ Astro on CFM.

This is not background music.

lor on dance, adică a venit momentul să ne punem pe zbânțuială, indiferent ce vreme avem, și totuși vremea ține cu noi. Avem un weekend plin, chiar de mâine încep petrecerile și zău că nu știm pe unde să mai fim, pentru că suntem peste tot. O să fim la val după val, în Valul, la festival, o să fim și la Inizio, la City, o să fim și mâine seară alături de Dobrican și de Cloud9 la The Place. O să fim peste tot și sperăm să fiți și voi alături de noi, dar până când începe weekendul ne facem încălzirea. V-am pregătit 3 ore cu muzică de radio, că suntem la radio. Dar nu orice muzică, ci muzică mixată, muzică aleasă pe sprânceană. Așadar, hai să dăm volumul sus și să ne bucurăm de Friday Drop.

0: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
1: La Oncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Oncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
2: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
6: It's DJ Astro on

0: Vrei o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
1: La Brick cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
4: Mereu am dreptate.
3: E, hai. Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
4: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
5: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
6: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
7: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
8: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
9: Friday Drop with DJ Astro on CFM.

8 de minute, sau mai bine spus 18 și 58 de minute, dar zău că e zi frumoasă, zău că e soare, zău că și muzica ne acompaniază bine, nici nu mi-am dat seama când a trecut prima oră și mai avem încă două de petrecut împreună. Dar înainte de a mă retrage, voiam să vă invit pe paginile noastre de Instagram și de Facebook CFM Constanța să ne lăsați acolo o inimioară, un like, un comment, un follow sau pe TikTok, de ce nu? De acolo pleacă trendurile. Eu sunt DJ Astro, alături de voi până la ora 21, așa cum îmi place mie să spun mereu, cu volumul sus, sus, sus.

0: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
1: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
2: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficient pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse, în prelungirea Eduard Caudela numărul 1, în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Profite de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. Telefon 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
3: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
4: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
5: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
6: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
7: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
8: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
7: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
8: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
7: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
8: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-0. Ridică-te deasupra tuturor.
9: It's DJ Astro on CFM.

0: 20 iunie, ora 17, City Park Mall, Initio Festa Stradale. Special Performance, Mario, Lazy Ed, Trică Ionuț. La pupitru, Ricardo Mora, Alexis. Celebrating one year of Pom Cafe. Together, Initio la City Park Mall, powered by CFM.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
3: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
6: Merg la sala de fitness Master Gym.
5: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
6: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
5: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
6: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym. DJ Astro in the

Varianta lui Georgescu și White este piesa care ne-a acompaniat acum la sfârșit de ora 19 și încet, dar sigur, intrăm în cea de-a treia și implicit ultima oră de Friday Drop. Vă spuneam că weekendul ăsta este un weekend important și nu doar prin prisma evenimentelor ce vor avea loc, ci mai ales prin prisma stelelor. De ce zic asta? Duminică avem solstițiul de vară. Adică momentul acela când avem ziua cea mai lungă din an și începe și vara astronomică în emisfera nordică. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ziua de duminică va avea 15 ore și 32 de minute mai exact în România. Dar... și aici vine marele dar. După această zi, nopțile încep să devină mai mari, iar zilele încep să devină mai scurte și așa ne dăm seama de faptul că timpul trece. Și dacă tot trece, hai să-l facem să treacă cu folos. Hai să ne bucurăm de trecerea lui, hai să ne bucurăm unii de ceilalți, pentru că nu e așa, timpul trece. Și mai ales sub această... sub această concluzie, hai să încercăm să fim mai buni. Ne bucurăm de muzică în cea de-a treia oră, sau mai bine spus, și în cea de-a treia oră de Friday Drop.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea. C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
2: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
3: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OV Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OV Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
4: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
1: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe Waterboys.
5: Construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
8: Friday Drop with DJ Astro on

0: Atenție navigatori! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
3: Bun venit la Simple Store!
0: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
0: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600250 sau 0729 878508.
7: DJ Astro in the mix.

Până la Miami, benvenito a Miami, suntem în Constanța. Suntem aici la Mal de Mare, un loc pe care ar trebui să-l apreciem din ce în ce mai mult. Nu de alta, dar dacă alții nu o fac, trebuie să facem noi, să compensăm cumva. Hai să fim recunoscători pentru faptul că putem avea marea la doi pași. Și totuși suntem așa într-o companie plăcută. Eu cu voi, voi cu mine și Mara alături. Dar întâlnirea noastră din această seară a ajuns la sfârșit. Trebuie să ne despărțim. Asta e. Cu păreri de rău vă spun la revedere, dar nu vă las singurei. Începând cu ora 21 vin cei de la Avenue 001 cu Mix Your Mind, apoi DJ Professor In Session de la ora 10 seara, iar de la 11 noaptea Shuma vă va acompania până când vine mâine. Eu vă dau întâlnire data viitoare, până atunci vă spun ca de obicei. Numai de bine. Bye, bye.

I've been waiting.